Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus-mi-am aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu, nu-Ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Păi să aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi cale pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește în viață. Într-o dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate, destăpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul.

Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, cu folosințele sfinților arhanghel Mihail și Gavril și cu rugăciunile sfinților Atanasie și Haralambie, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale sfântului cuviosului părintelui nostru Ioan de la Prislop, ale sfântului sfințitului mucenic Cornelie Sutașul și ale sfinților mucenici Lucian și Leontie și a celor împreună cu ei a căror pomenire o săvârșim, ale sfinților dreptilor dumnezeieștilor părinți Ioachim și Ana și cu ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi.

0: Pentru părinții și învățătorii noștri,
1: Doamne, miluie,
0: și pentru toți cei mai înainte adormiți, părinții frații noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc aici.

Veniți să ne închinăm să credem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să credem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Să te audă Domnul în ziua necazului, să te scutească numele Dumnezeului lui Iacov. Trimită ție ajutor din locașul său cel sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine. Omenească toată jertfa ta, arderea de tot a ta bineplăcută să-i fie. Dea ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucurane vom de mântuirea ta și într-un numele Domnului Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l-va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, iar noi ne laudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea ta se va veseli împăratul și într-o mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui ai dat lui și de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el. L-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, pus ai pe capul lui cunună de piatră scumpă. Viața cel de la tine și-ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta, slavă și mari cuvințe vei pune peste el. Vei vedea lui binecuvântare în veacul veacului, veselit vei pe dânsă într-o bucurie cu fața ta, că împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui prea înalt nu se va clătina. Află-se mâna ta peste toți vrăjmași și tăi deapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale, Domnul, într-o mânia să aibă tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor între fiii oamenilor, că au gândit rele împotriva ta, a cucetat sfatul care nu vor putea să stea, că îi vei pune pe ei pe fugăci cu arcul tău, vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, în tăria ta, cânta vom și mă lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește.

0: acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează mășterea Ta, birințe binecuvintești pe creștini asupra celui potrivnic dăruiește. Cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce Te-ai înălțat pe cruce, bunăvoie, poporului Tău celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale dorește, Hristoase, Dumnezeule. Veselește cu puterea Ta pe necrincioși și creștini, dărindu-le lor birința spre celui potrivnic, având ajutorul Tău, armă de pace, nebiruită birință. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ocrotitoare neînfricată și neînfruntată, întrece cu vederea ceea ce ești bună rugăciunile noastre, întru tot lăudată, născătoare de Dumnezeu. Întrește viața cea de oștea drept slăvitorilor creștini, mântuiește pe cei ce a rânduit să conducă cele două lor birințe din cer, pentru că ai născut pe Dumnezeu.

0: Ne rugăm printr-un an preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru sănătatea și mântuirea sa.
1: Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miluiește!
0: Că ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii în țării noastre, pentru mai mari orașuri și ei satelor, și pentru armata cea de

Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au înmulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu, nu este mântuire lui întru Dumnezeul lui. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu. Glasul meu către Domnul l-am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al lui. Eu m-am cucat și am adormit sculatul, m-am că Domnul mă va sprijini, nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit, a Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit sculatul, m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iețimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea apăsat-o peste mine. Umplut sau de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele, chinuit m-am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam. Așalele mele s-au umplut de ocăși, nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte, răchindeam din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit mătăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei, împreajma mea s-au apropiat ce au șezut și cei de aproape mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau celerele mie grea, au deșertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Despre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis că nu cumva să se bucure de mine vrăjmoașii mei. Și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea s-au semețit. Eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea, că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce-mi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau cu urma în bunătatea, nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu. Nu Te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine te caudezi de dimineață, însetat de Tine sufletul meu, suspinatat pe Tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa, locul cel sfânt m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta, că mai bună este mirata decât viața, buzile mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și numele Tău voi ridica mâinile mele, ca deseu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te vor lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine în așternutul meu, în dimineața cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Iubitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intra vor în cele mai de jos ale pământului, dați vor în mâinile sabiei, păți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăudați-vă tot cel ce se jură întru El că s-a stupat gura celor ce grește îndreptăți. În dimineața cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lepitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit în dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta, să ajung înaintea Ta, rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne. S-au umplut de rele sufletul meu și viața mea de ața apropiată. Socotit am fost cu cei ce se pogoară în groapă, ajunsam ca un om neașturat între cei morți slobă. Ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați la mâna Ta. Pusă-mă în groapa cea mai de jos într-o cele întunecate și în număra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai adus peste mine. Depărtat de la mine pe prieteni și pe cunoscuții mei. Ajuns am rugăciunile lor, închis am fost și n-am putut ieși ochii mei, o slăbit de sferință. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua Tine s-am către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau ce morți se vor scula și te vor lăuda pe Tine?
Oare va spune cineva în mormânt, mila ta și adevărul tău în locul pierzării, oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile tale și de fratea ta împământuita? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina, pentru ce, Doamne, le-ai pe sufletul meu și întoarce fața ta de la mine. Sărac sunt eu și năstrânele în tinerețele mele, înalțat ta fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile tale și înfricoșările tale m-au tulburat. Înconjurat m-au ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată, depărtată de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din pricina ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea ta, să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pe urechea ta, spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răspătirile Lui. Pe cel ce curățește toate fără de legile tale, pe cel ce vindecă toate bolile tale, pe cel ce izbăvește în stricăciune viața ta, pe cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe cel ce umple bunătății dorirea ta, noi se vor cale vulturului tinerețile tale. Cel ce face milostei de Domnul și judecatul tuturor celor ce li se face strâmbătate, cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul îndelung răbdător și mult milostiv, nu până în sfârșit se va ieși, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre făcut nouă, nici după fără de legile noastre răspătit nouă, ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila Lui spre cei ce se tem de El. Pe cât sunt de departe răsăturile de apusul depărtată de la noi fără de legile noastre, în ce chip miluiește Tatăl pe Fiul, așa miluie Domnul pe cei ce se tem de Dânsul. El a cunoscut zilea noastră, a dus și aminte cât sărână suntem, omul ca iarba, zilele Lui ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duhul a trecut printr-un însul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de Dânsul și de plătea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc așezământul de legea Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui cei puternici la vârtute care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui, în tot locul stăpânirii Lui, binecuvântează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvântează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta, să înainte la judecată cu robul Tău, că nimeni din ce vin nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcut-mă să locuiesc în întunerica morții cei din veacuri. Mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu, adus mi-am aminte zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale am gândit. Dezam către tine mâinile mele, sfântul meu, ca un pământ însetoșat, de grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu, să nu-ți întoarci fața ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se pogoară în groapă. Auzită fămie dimineața, mi-l atac la tine, mine nădejde, arată-mi, Doamne, calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sfântul meu. Scapă-mă de la vrăjmașii mei, la Tine aleg, Doamne, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățească la pământul cel drept. Pentru numele Tău, Doamne, mă vei via, într-o dreptatea Ta scoate vei neca sufletul meu. Și într-o mila Ta stăpi vei pe vrăjmașii mei și pierde vei pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intre la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intre la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule!

0: Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Către Tine, Doamne, ridicat sufletul meu, Dumnezeu, ne spre Tine am nădăjduit să nu fiu rușinat. Mi se rădă de mine vrăjmașii mei, pentru că toți cei ce Te așteaptă pe Tine nu se vor rușina. Să se rușineze toți cei ce fac fără de lege în deșert, căile Tale, Doamne, arată-mi și cărările Tale mă învață. Îndreptează-mă spre adevărul Tău și mă învață că Tu ești Dumnezeu, Mântuitorul meu, și pe Tine Te-am așteptat toată ziua. Adu-ți aminte de îndurările și de milele Tale, Doamne, că din veac sunt. Păcatele tinereților mele și ale neștiinței mele nu le pomeni. După mila Ta, pomenește-mă Tu, Doamne, pentru bunătatea Ta. Bun și drept este Domnul pentru aceasta. Lege va pune celor ce greșesc în cale. Îndreptava pe cei blânzi la judecată, învățava pe cei blânzi căile sale. Toate căile Domnului sunt milă și adevăr pentru cei ce caută așezământul Lui și mărturile Lui. Pentru numele Tău, Doamne, curățește păcatul meu, că mult este. Cine este omul cel ce se teme de Domnul? Lege va pune Lui în calea pe care a ales-o. Sufletul Lui într-o bunătăție va sălășlui și seminția Lui va moșteni pământul. Domnul este întărirea celor ce se tem de Dânsul. Așezământul Lui El va arăta lor. Ochii mei pururea spre Domnul, că El va scoate din laț picioarele mele. Caută spre mine și mă miluiește, că singur născut și sărac sunt eu. De cazurile inimii mele s-au mulțit, din nevoile mele scoate-mă. Vezi smerenia mea și osteneala și mi-iartă toate păcatele. Vezi pe vrăjmașii mei că s-au mulțit și cură nedreaptă m-au urât. Păzește sufletul meu și mă izbăvește, ca să nu mă rușinez, că am nădăjduit în Tine. Cei fără răutate și cei drept s-au lipit de mine, că Te-am așteptat, Doamne. Izbăvește, Dumnezeule, pe Israel din toate necazurile lui. Judecă-mă, Doamne, că într-o nerăutatea mea am umblat și nu voi slăbia nădăjduind în Domnul. Cercetează-mă, Doamne, și mă cearcă, aprinde rărunchii mei și inima mea. Înaintea ochilor mei este mila Ta și bine mi-a plăcut adevărul Tău. Nu am șezut în adunarea deșertăciunii și cu călcători de lege nu voi intra. Urât-am adunarea celor ce vicleneși și cu cei necredincioși și nu voi ședea. Spăla-vă-i între cei nevinovați mâinile mele și voi înconjura jertfelnicul Tău, Doamne, ca să aud glasul laudei Tale și să spun toate minunile Tale. Doamne, iubitam bunăcuvința casei Tale și locul sălășluirii slavei Tale. Să-mi pierzi cu cei necredincioși sufletul meu și cu vărsătorii de sânge viața mea. În mâinile cărora sunt fără de lege și dreapta cărora e plină de daruri, iar eu într-o nerăutate mea am umblat. Izbăvește-mă, Doamne, și mă miluiește, că piciorul meu a stat într-o dreptate. În adunări Te voi binecuvânta, Doamne. Domnul este luminarea mea și mântuitorul meu, de cine mă voi teme? Domnul este apărătorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa? Când se va apropia de mine cei ce îmi fac rău, ca să mănânce trupul meu, cei ce mă necăjesc și vrăjmașii mei, aceia au slăbit. De s-a rândui împotriva mea o știre, nu se va înfricoșa inima mea. De s-a ridica împotriva mea război, eu în el nedăjduiesc. Una am cerut de la Domnul, pe aceasta voi căuta, ca să locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieții mele, ca să văd frumusețea Domnului și să cercetez locașului. Că Domnul m-a ascuns în cortul Lui în ziua necazurilor mele, m-a acoperit în locul cel ascuns al cortului Său. Pe piatră m-a înălțat și acum, iată, a înălțat capul meu peste vrăjmașii mei. Înconjurat-am și am jertfit în cortul Lui jertfă de laudă. Îl voi lauda și voi cânta Domnului. Auzi, Doamne, glasul meu cu care am strigat, miliește-mă și mă ascultă. Ți-a zis inima mea, Domnul voi căuta. Te-a căutat fața mea, fața Ta, Doamne, voi căuta. Să nu-Ți întorci fața Ta de la mine și să nu Te abați într-o mânie de la robul Tău. Ajutorul meu fii și să nu mă lepezi pe mine și să nu mă lași, Dumnezeule, Mântuitorul meu, că tatăl meu și mama mea m-au părăsit, dar Domnul m-a luat. Lege pune mie, Doamne, în calea Ta și mă îndreptează pe cărarea dreaptă din pricina vrăjmașilor mei. Nu mă da pe mine pe mâna celor ce mă necăjesc, că s-au ridicat împotriva mea martori nedrept și nedreptatea minții Ție și cred că voi vedea bunătățile Domnului în pământul celor vii. Așteptă pe Domnul, îmbărbătează-te și să se întărească inima ta și așteaptă pe Domnul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Către Tine, Doamne, striga Dumnezeul meu, ia aminte că de nu mă vei auzi, mă voi asemăna cu cei ce se coboară în groapă. Ascultă glasul rugăciunii mele când mă rog către Tine, când ridic mâinile mele către locașul Tău cel Sfânt. Să nu tragi cu cei păcătoși sufletul meu și cu cei ce lucrează nedreptatea, să nu mă pierzi cu cei ce grezi către pace către aproapele lor, dar cele rele sunt în inimile lor, dă-le lor după faptele lor și după vicleșugul gândurilor lor, după lucrul mâinilor lor, dă-le lor. Răsplătește după faptele lor, că n-au înțeles lucrurile Domnului și faptele mâinilor Lui, vei dărâma și nu-i vei zidi. Binecuvântat este Domnul. Că auzi glasul rugăciunii mele, Domnul este ajutorul și apărătorul meu, în El a nădăjduit inima mea și mi-a ajutat. Și am florit trupul meu de bunăvoia mea, îl voi lăuda pe El. Domnul este întărirea poporului Său. și apărător mântuitorilor unsului său, mântuiește poporul tău și binecuvintează moștenirea ta, paște pe ei și ridică până în veac. Aduceți Domnului Fiul lui Dumnezeu, aduceți Domnului miei oilor, aduceți Domnului slavă și cinste, aduceți Domnului slavă în numele său. Închinați-vă Domnului în curtea cea sfântă a lui, glasul Domnului peste ape, Dumnezeul slavei atunat, Domnul peste ape multe. Glasul Domnului într-o tărie, glasul Domnului într-o mare cuvință, glasul Domnului cel ce sfărâmă cedri și va zdrobi Domnul cedrii Libanului și va fărâmița pe ei ca pe vițelul Libanului, iar cel iubit va fi ca puiul de rinocer. Glasul Domnului cel ce varsă fara focului, glasul Domnului cel ce cutremură pustiul și va cutremura Domnul pustiul Cadeșului. Glasul Domnului cel ce îndoaie cedrii și va descoperi dumbrăvile și în locașul lui fiecare va spune slavă. Domnul va împărăți peste potop și va ședea Domnul împărat în veac. Domnul tărie poporului să va da, Domnul va binecuvânta pe poporul său cu pace. Înălțate voi, Doamne, că m-ai ridicat și n-ai veselit pe vrăjmașii mei împotriva mea. Doamne, Dumnezeul meu, strigat am către tine și m-ai vindecat. Doamne, scos-ai din iad sufletul meu. Mântuitul mai de cei ce se coboară în groapă. Cântați Domnului cei cuvioși al lui și lăudați pomenirea sfințeniei lui. Căuții mei este într-o mânia lui și viață într-o voia lui. Seara se va sălășului plângerea, iar dimineață bucuria. Iar eu am zis într-un destulare mea, nu mă voi clătina în veac, Doamne, într-o voia ta, dată-i frug viseții mele putere, dar când ți-ai întors fața ta, eu m-am tulburat. Către tine, Doamne, voi striga și către Dumnezeul meu mă voi ruga, ce folos de sângele meu când mă cobor în stricăciune, ore te va lăuda pe tine țărâna sau vei vesti adevărul tău. Auzit Domnul și m-a miluit, Domnul a fost ajutorul meu, schimbată plângerea mea într-o bucurie, ruptă-i sacul meu și m-a încins cu veselie, ca slava mea să-ți cânte ție. Să nu mă mâhnesc, Doamne, Dumnezeul meu, în veac te voi lăuda, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Spre tine, Doamne, nădăjduit să nu fi rușinat în veac, într-o dreptate ta izbăvește-mă și mă scoate. Leacă spre mine urechea ta, grăbește de mă scoate, fii mie Dumnezeu apărător și casă de scăpare ca să mă mântuiești. Că puterea mea și scăparea mea ești tu și pentru numele tău mă vei povățui și mă vei hrăni. Scoate-mă, vei, din cursa aceasta pe care mi-a ascuns-o mie, că tu ești apărătorul meu. În mâinile tale îmi voi da Duhul meu, izbăvit-o mai, Doamne, Dumnezeul adevărului, urâtă-i pe cei ce păzesc de șertăciune în zadar. Iar eu spre Domnul am nădăjduit, bucura-mă voi și mă voi veseli de mila ta, că ai căutat spre smerenia mea, mântuirea din nevoie sufletul meu. Și m-ai lăsat în mâinile vrăjmașului, pus în loc de sfâta picioarele mele, miliește-mă, Doamne, că mă necăjesc, tulburatul să demânie ochiul meu, sufletul meu și inima mea. Că s-a stins într-o durere viața mea și anii mei în suspine, slăbită într-o sărăcie tăria mea și oasele mele s-au tulburat. Că toți vrăjmașii mei m-au făcut de ocară și vecinilor mei foarte și frică cunoscuților mei. Pe ce mă vedeau afară, fugeau de mine, uitat am fost ca un mort din inima lor, ajuns am ca un vas stricat. Am auzit ocara multora din cei ce locuiesc împrejur, când se adunau ei împreună împotriva mea, ca să ia sufletul meu s-a sfătuit. Iar eu către tine, Doamne, am nădăjduit, zis, am Tu ești Dumnezeul meu, în mâinile Tale este soarta mea, izbăvește-mă din mâna vrăjmașilor mei. Zice, ce mă prigonesc, arată fața Ta peste robul Tău. Mântuiește-mă cu mila Ta, Doamne, să nu fi rușinat că Te-am chemat pe Tine, să se rușineze necredincioșii și să se coboare în iad, mute să fie buzele cele viclene care grăiesc împotriva dreptului fără de lege, cu mândrie și cu defăimare. Cât este de mare mulțimea bunătății, Doamne, bunătății Tale, Doamne, pe care ai pregătit-o celor ce se tem de Tine, pe care ai făcut-o celor ce nădăjduiesc în Tine înaintea fiilor oamenilor. Ascunde vei pe dânsi și cu acoperământul feței Tale de tulburarea oamenilor, îi vei acoperi pe ei în colturul Tău de împotrivirea limbilor. Binecuvântat este Domnul că minunată a fost mila sa în cetate întărită, iar eu am zis în primirea mea, lepădat sunt de la fața ochilor Tăi. Pentru aceasta ai auzit glasul rugăciunii mele când am strigat către Tine. Iubiți pe Domnul toți cuvioșii Lui, că adevărul caută Domnul și răsplătește celor ce se mândresc cu prisosință. Îmbărbătați-vă și să se întărească inima voastră toți și ce nădăjduiți în Domnul. Fericiți sunt cei cărora li s-a iertat fără de legile și cărora li s-a acoperit păcatele. Fericit bărbatul care nu-i va socoti Domnul păcatul, nici nu este în gura lui vicleșug. Că am tăcut îmbătrânita oasele mele când strigam toată ziua, că ziua și noaptea s-a îngreunat peste mine mâna Ta, iar eu am căzut în suferință când ghimpele mă împungea. Păcatul meu l-am cunoscut și fără de legea mea n-am ascuns împotriva mea, zis, am mărturisit voi fără de legea mea Domnului și Tu ai iertat nelegirea păcatului meu. Pentru aceasta se va ruga către Tine tot cuviosul la vreme potrivită, iar potop de ape multe de el nu se va apropia. Tu ești scăparea mea din necazul ce mă cuprinde, bucuria mea, izbăvește-mă de cei ce m-au înconjurat. Înțelepțite voi și te voi îndrepta pe calea aceasta pe care vei merge, ținti voi spre Tine ochii mei, nu fi ca un cal și ca un cătâr la care nu este pricepere. Cu zăbală și cu frâul fălcilelor vei strânge ale celor ce nu se apropie de tine. Multe sunt bătăile păcătosului, iar pe cel ce nădăjdește în Domnul, mila îl va înconjura. Veseliți-vă în Domnul și vă bucurați dreptilor și vă lăudați toți cei drepți la inimă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule!

Atunci el răspunzând le-a zis, mergeți și spuneți lui Ioan cele ce ați văzut și cele ce ați auzit. Orbii văd, copii umblă, leproșii se curățesc.

Și fericit este acela care nu se va sminti în privința mea. Iar după ce ucenicii lui Ioan au plecat, el a început să vorbească mult.

Acesta este cel despre care s-a scris: Iată, trimit înaintea feței tale pe îngerul meu, care va pregăti calea ta înaintea ta. Zic vouă, între cei născuți din femei, nimeni nu este mai mare decât Ioan Botezătorul, dar cel mai mic în împărăția lui Dumnezeu este mai mare decât el. Și auzim tot poporul și vame și s-au încredințat de dreptatea lui Dumnezeu botezătorul.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea o cunoști și păcatul meu înainte mea este pururea. Ți-o neîngreșit și rău înainte ta am făcut, așa încât drept ești într-o cuvintele tale și viitor când vei judeca tu. Că iată, într-o fără de lege m-a zălit ce păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul ai iubit cele nearătate și cele ascunse, ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropii mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla mă vei și mai virtuos decât zăpadă, mă vei albi, auzile mei vei da bucurie și veselie. Bucuroase vroasele cele smerite, întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legele mele ștergele. Inima curată, zidește tu mie Dumnezeule și Duh drept înnoiește pentru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învățau voi pe cei fără de lege căile tale și necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeul, Dumnezeul mântuirii mele. Bucuroase va limba mea de dreptatea ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de fi voi cu jertfă ți-aș fi dat. Arderile de tot îmi levi bine voi, jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urmisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău jertfă.

Deschide voi gura mea și se va umple de Duh și cuvânt răspunde voi împărătesei Maici. Mă voi arăta luminat prăznuind și voi cânta minunile ei bucurându-mă. Deschide voi gura mea și se va umple de Duh și cuvânt răspunde voi împărătesei Maici și mă voi arăta luminat prăznuind și voi cânta minunile ei bucurându-mă. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Înviata e a treia zi, cel ce din fire ești fără de moarte, și te-ai arătat celor 11 și tuturor ucenicilor, și te-ai suit Hristoase la Tatăl, de nor fiind purtat făcătorului a toate. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! David, cel de Dumnezeu insuflat, sălmuind, grăiește în chip foarte lămurit. Suitul sa Domnul la cele cerești într-o strigare și în glas de trâmbiță și la Părintele Începătorul Luminilor a venit. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Viața e a treia zi, cel ce din fire ești fără de moarte, și te-ai arătat celor 11 și tuturor ucenicilor și te-ai suit Hristoase la Tatăl, de nor fiind purtat Făcătorule a toate. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! David, cel de Dumnezeu insuflat, sălmuind, grăiește în chip foarte lămurit. Suitul sa Domnul la cele cerești într-o strigare și în glas de trâmbiță, și la Părintele Începătorul Luminilor a venit. Sfinte Ioane, Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cel ce ai fost glasul cuvântului, dezleagă neglăsuirea mea, și a Părintelui Tău de demult ca să te lăudăm cu un glas de bucurie pe Tine, într-o aflare aceasta de acum a capului Tău, înainte mergătorule, omule ceresc. Sfinte Ioane, înainte mergătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pe capul Bisericii lui Dumnezeu, punându-ți mâna înainte mergătorule, arăți acum a treia oară cinstitul Tău cap, care a cunoscut arătarea treimii și sfințește luminat adunării urmăritorilor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nerăbdând a fi ascuns multă vreme înainte mergătorule al Domnului, te-ai îngrijit iarăși a te arăta astăzi nu în năstrapă încuiat, ci în vas de argint, în loc sfințit fiind pus și de preot vădindu-te. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din pântece sterp ai răsărit, gătind căile cuvântului Făcătorului prea lăudate, ale celui ce a răsărit negrăit din preasfânta Fecioară, care cunoscându-o născătoare de Dumnezeu, toate neamurile o fericim.

Pe ai tăi cântăreți născătoare de Dumnezeu, izvorul cel viu și îndestulat, care s-au împreunat, ceată duhovnicească întărește-i și într-o dumnezeiască mărirea ta cununilor slave învrednicește-i. Pe ai tăi cântăreți născătoare de Dumnezeu, izvorul cel viu și îndestulat, care s-au împreunat, ceată duhovnicească întărește-i și într-o dumnezeiască mărirea ta cununilor slave învrednicește-i. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Puterile cele de jos ziceau celor de sus, ridicați porțile cerești, că iată, a venit Hristos Împăratul și Domnul, trup pământesc purtând. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Puterile cele de jos ziceau celor de sus, ridicați porțile cerești, că iată, a venit Hristos Împăratul și Domnul, trup pământesc purtând. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Căutând Hristoase pe Adam cel amăgit de înșelăciunea șarpelui, când te-ai îmbrăcat întrânsul, te-ai suit și ai șezut de-a dreapta Tatălui, ca cel ce ești împreună pe scaun șezător. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Pământul prăznuiește și dănțuiește și cerul se bucură astăzi de înălțarea Făcătorului Făpturii, cel ce cu voia sa a unit învederat pe cele despărțite. Sfinte Ioane, înainte mergătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pentru jocurile cele desfrânate, sfințit capul tău, dându-se plată femeii, pe mâine a fost adus, iar acum pe palmele înțeleptului sfințitor, cu sfințenie în Sfânta Biserică a fost adus. Sfinte Ioane, înainte mergătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pentru jocurile cele desfrânate, sfințit capul tău, dându-se plată femeii, pe mâine a fost adus, iar acum pe palmele înțeleptului sfințitor, cu sfințenie în Sfânta Biserică a fost adus. Sfinte Ioane, înainte mergătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pentru jocurile cele desfârnate, sfințit capul tău, dându-se plată femeii, pe mâine a fost adus, iar acum, pe palmele înțeleptului sfințitor, cu sfințenie în Sfânta Biserică a fost adus. Sfinte Ioane, înainte mergătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu dreaptă credință te-a întâmpinat pe tine adunarea credincioșilor, împreună cu arhiereul și cu împăratul, mărite înainte mergătorule, cântând cu bucurie și ți-a ieșit înainte cu dragoste, sfințindu-se cu venirea ta. Sfinte Ioane, înainte mergătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu dreaptă credință te-a întâmpinat pe tine adunarea credincioșilor, împreună cu arhiereul și cu împăratul, mărite înainte mergătorule, cântând cu bucurie și ți-a ieșit înainte cu dragoste, sfințindu-se cu venirea ta. Sfinte Ioane, înainte mergătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu dreaptă credință te-a întâmpinat pe tine adunarea credincioșilor, împreună cu arhiereul și cu împăratul, mărite înainte mergătorule, cântând cu bucurie și ți-a ieșit înainte cu dragoste, sfințindu-se cu venirea ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Din sfințitele locuri cele de dedesubt, ca un soare luminos sfințit capul tău răsărind, toată lumea a luminat cu dumnezeiești străluciri, prorocurile a lui Hristos și înainte mergătorului. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din pântece sterp, stea luminoasă ai strălucit a soarelui slavei, mergând înaintea celui ce a răsărit din fecioresc nor botezătorule și a stricat noaptea mulțimii zeilor.

0: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Stâlpul cel luminos și dumnezeiesc care s-a arătat în lume, sfeșnicul cel mergător înaintea soarelui, arătând la toate marginile lumii luminatul și cinstitul său cap, sfințește pe cei ce cu credință se închină lui și strigă: Înțelepte botezătorule al lui Hristos, mântuiește-ne pe noi pe toți. Din pământ ca un izvor al raiului, capul cel de Dumnezeu iubitor al înainte mergătorului, râuri de har izvorăște și ape de tămăduiri de tuturor celor ce le trebuie. Deci să ne apropiem toți și să luăm cu o sârdie aceste dumnezeiești izvoare de tămăduiri. Ca adapă sufletele cu daruri pururea curgătoare, și neacă durerile trupești și toată boala în vreme de trebuincioasă o vindecă. Deci pe acesta să-l lăudăm cu dragoste și cu credință să-l sărutăm, cu cinste cuprinzându-l și cu cântări, ca și cu niște cununi, pe acesta să-l încununăm credincioșilor. Să ne curățim întinăciunile minții noastre și cu dumnezeiești virtuți, să ne împodobim sufletele și tare să strigăm: Înțelepte botezătorule al lui Hristos, mântuiește-ne pe noi pe toți. Arătatu s-a astăzi capul înainte mergătorului din sânurile pământului ca niște aur din metale, dăruindu-se credincioșilor, și roagă pe Hristos să ne mântuiască pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Suindu-te pe norii cerurilor și lăsând pace celor de pe pământ, te-ai înălțat și ai șezut de-a dreapta Tatălui, acel ce ești de o ființă cu dânsul și cu Duhul, că deși te-ai arătat în trup, ai rămas neschimbat. Pentru aceasta aștepți plinirea vremii, ca venind pe pământ să judești toată lumea, dreptule judecător, Doamne, îndură-te spre sufletele noastre, dăruind iertare de greșeli robilor Tăi, ca un Dumnezeu mult milostiv. Sfatul cel neurmat și dumnezeiesc al întrupării Tale, celei de sus, celei din Fecioară, prorocul Avacum, avându-l în minte, a strigat: Slavă puterii Tale, Doamne! Sfatul cel neurmat și dumnezeiesc al întrupării Tale, celei de sus, celei din Fecioară, prorocul Avacum, avându-l în minte, a strigat: Slavă puterii Tale, Doamne! Sfinte Ioane, înainte mergătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Iisus, Dătătorul de viață, luând pe cei pe care i-a iubit, s-a suit în muntele măslinilor și i-a binecuvântat și pe nori, fiind purtat, la sânurile Tatălui a ajuns, pe care nici cum nu le-a părăsit. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Iisus, Dătătorul de viață, luând pe cei pe care i-a iubit, s-a suit în muntele măslinilor și i-a binecuvântat, și pe nori fiind purtat, la sânurile Tatălui a ajuns, pe care nici cum nu le-a părăsit. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Toată lumea cea văzută și cea nevăzută prăznuiește cu bucurie, îngerii și credincioșii saltă, lăudând neîncetat înălțarea celui ce s-a unit cu noi prin întrupare pentru bunătate. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Zdrobind stăpânirea morții ca un domn fără de moarte, ai dăruit tuturor nemurire, iubitorule de oameni, și te-ai înălțat într-o slavă, privind la Tine cinstiții Tăi ucenici, Iisuse atotputernice. Sfinte Ioane, înainte mergătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca un mai înalt decât prorocii, pe cel prorocit al vedea te-ai învrednicit, mergând înaintea lui cu puterea lui Ilie, fericite înainte mergătorule. Sfinte Ioane, înainte mergătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca un mai înalt decât prorocii, pe cel prorocit al vedea te-ai învrednicit, mergând înaintea lui cu puterea lui Ilie, fericite înainte mergătorule. Sfinte Ioane, înainte mergătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca un mai înalt decât prorocii, pe cel prorocit al vedea te-ai învrednicit, mergând înaintea lui cu puterea lui Ilie, fericite înainte mergătorule. Sfinte Ioane, înainte mergătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Preamărit capul tău care izvorăște mir de tămăduiri, iată, a treia oară l-ai arătat, alungând patimile cele disprețuite. Sfinte Ioane, înainte mergătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Preamărit capul tău care izvorăște mir de tămăduiri, iată, a treia oară l-ai arătat, alungând patimile cele disprețuite. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Adunați-vă, adunându-vă, luați toți tămăduiri nedeșartate, ca dintr-un izvor scoase din cinstitul cap al Mângâietorului, al Mergătorului înaintea lui Hristos, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Smerindu-mă, mântuiește-mă pe mine cel ce cu înaltă trufie viețuiesc, ceea ce ai născut pe cel ce a înălțat firea noastră, cea smerită prea curată.

Spăimântată sau toate de dumnezeiască slava ta, că tu, Fecioară neisvitită de nuntă, ai avut în pântece pe Dumnezeu cel peste toate și ai născut pe Fiul cel fără de ani, cel ce dăruiește pace tuturor celor ce te laudă pe tine. Spăimântată sau toate de dumnezeiască slava ta, că tu, Fecioară neisvitită de nuntă, ai avut în pântece pe Dumnezeu cel peste toate, ai născut pe Fiul cel fără de ani, cel ce dăruiește pace tuturor celor ce te laudă pe tine. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Omorând moartea cu moartea ta, Doamne, luând pe cei ce i-ai iubit, te-ai suit în muntele cel sfânt al măslinilor și de acolo te-ai ridicat la Părintele tău Hristoase, de nori fiind purtat. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Minunată este nașterea ta, minunată este învierea ta, minunată și înfricoșătoare este și dumnezeiasca ta înălțare din munte, dătătorule de viață, pe care, închipuindu-o Ilie, în car cu foc s-a suit, lăudându-te pe tine, iubitorule de oameni. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Îngerii grăiau către apostolii care priveau, bărbați galileeni, pentru ce vă mirați de înălțarea Dătătorului de viață, Hristos? Acesta va veni iarăși pe pământ să judece toată lumea ca un prea drept judecător. Sfinte Ioane, înainte mergătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, ca cel ce ai fost mijlocitor legii celei noi și celei vechi preasfințite, cu dumnezeieștile tale mijlociri, înnoiește vechimea noastră a celor ce săvârșim înnoirea capului tău, celui ce s-a arătat cu înnoire, fericite înainte mergătorule. Sfinte Ioane, înainte mergătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Din comane capul tău, cel ce a adus haruri de tămăduiri la împărăteasa cetăților, l-ai chemat astăzi înainte mergătorule, într-o a cărui întoarcere se veselesc mulțimile credincioșilor, de luminare nestricăcioasă umplându-se. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Împăratul s-a bucurat mai mult decât de porfiră într-o intrare a capului tău, iar dumnezeiescul arhiereu, cel numit cu numele celui de Dumnezeu purtat înainte mergătorule, pe mâini ținându-l la binecuvântat, cu desăvârșire binecuvântând pe credincioși. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe stăpânul născând te-ai arătat mai înaltă decât puterile cele de sus și firea pământenilor o ai îndumnezeit, Fecioară, cu totul fără prihană. Pentru aceasta, născătoare de Dumnezeu, cu suflet prea adevărat și cu limbă credincioși pe tine, Fecioară, te slăvim.

Înțelepții de Dumnezeu care faceți acest praznic dumnezeiesc și cu totul cinstit al Maicii lui Dumnezeu, veniți să batem din palme slăvind pe Dumnezeu cel ce s-a născut din trânsa. Înțelepții de Dumnezeu care faceți acest praznic dumnezeiesc și cu totul cinstit al Maicii lui Dumnezeu, veniți să batem din palme slăvind pe Dumnezeu cel ce s-a născut din trânsa. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Să ne picure de sus norii bucurie netrecătoare, că Hristos pe nori fiind purtat ca pe heruvim, la Părintele Său se suie astăzi. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Să ne picure de sus norii bucurie netrecătoare, că Hristos pe nori fiind purtat ca pe heruvim, la Părintele Său se suie astăzi. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Arătându-te în înfățișarea trupului, pe cele mai înainte despărțite le-ai adunat într-una iubitorule de oameni și te-ai înălțat îndurate la cele cerești, privindu-te ucenicii tăi, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Pentru ce sunt înroșite hainele celui ce s-a unit cu trupul cel materialnic? Ziceau sfinții îngeri, văzând pe Hristos, purtând dumnezeieștile semne ale cinstitei patimi. Sfinte Ioane, înainte mergătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Capul cel adevărat al botezătorului tău, Hristoase, din pământ răsărind, minciuna a agonit și a stricat iarna cea amară a ereziilor și lumea a luminat. Sfinte Ioane, înainte mergătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Capul cel adevărat al botezătorului tău, Hristoase, din pământ răsărind, minciuna a agonit și a stricat iarna cea amară a ereziilor și lumea a luminat. Sfinte Ioane, înainte mergătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Capul cel adevărat al botezătorului tău, Hristoase, din pământ răsărind, minciuna a agonit și a stricat iarna cea amară a ereziilor și lumea a luminat. Sfinte Ioane, înainte mergătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Luați luminare și har dumnezeiesc și milă, atingându-vă capetele și sufletele de capul înainte mergătorului harului, cel care s-a atins în ape de capul cel dumnezeiesc. Sfinte Ioane, înainte mergătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Luați luminare și har dumnezeiesc și milă, atingându-vă capetele și sufletele de capul înainte mergătorului harului, cel care s-a atins în ape de capul cel dumnezeiesc. Sfinte Ioane, înainte mergătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Luați luminare și har dumnezeiesc și milă, atingându-vă capetele și sufletele de capul înainte mergătorului harului, cel care s-a atins în ape de capul cel dumnezeiesc. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Roagă-te înainte mergătorului să se zdrobească capetele vrăjmașilor noștri sub picioarele împăratului nostru, celui ce cinstește cu dragoste cinstit capul tău, al celui care l-a mustrat pe Irod. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Celor din iad ai propovăduit lumina celui ce a venit din sânge fecioresc și cu trup s-a îmbrăcat om făcându-se spre facerea de bine a oamenilor, fericite înainte mergătorule.

Plinind rânduiala cea pentru noi și pe cele de pe pământ, unindu-le cu cele cerești, ai înălțat într-o slavă Hristoase Dumnezeul nostru, de unde nici cum nu te-ai despărțit, ci ai rămas nedepărtat, grăind celor ce te iubesc pe tine, eu sunt cu voi și nimeni împotriva voastră. Cele pământești pe pământ, lăsându-le și pe cele din țărână, dându-le țărânii, veniți să ne trezim și să ne ridicăm ochii și cugetele la înălțime, să ne înălțăm noi muritorii, privirile împreună cu simțurile spre porțile cerești, în muntele măslinilor să ne închipuim că suntem și că privim la izbăvitorul cel purtat pe nor, că de acolo s-a suit Domnul la ceruri și acolo iubitorul de dăruire a împărțit daruri apostolilor săi, mângâindu-i și întărindu-i pe dânsii ca un părinte, povățuindu-i ca pe niște fii și zicând către dânsii, nu mă voi despărți de voi, eu sunt cu voi și nimeni împotriva voastră. Sinaxar, în această lună, în ziua 25 a pomenirea celei de-a treia aflări a cinstitului cap al Sfântului Măritului Proroc, înainte mergător și botezător Ioan. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Celestin, care s-a săvârșit pătrunzându-i se gleznele cu cuie de fier. Tot într-o această zi, pomenirea cuviosului Olvian, care cu pace s-a săvârșit. Ale lor, Sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. N-au slujit făpturii înțelepții de Dumnezeu, ci numai făcătorului, ci groaza focului bărbătește, înfruntându-o, se bucurau cântând. Prea lăudate Dumnezeul părinților noștri și, Doamne, bine ești cuvântat. N-au slujit făpturii înțelepții de Dumnezeu, ci numai făcătorului, ci groaza focului bărbătește, înfruntându-o, se bucurau cântând. Prea lăudate Dumnezeul părinților noștri și, Doamne, bine ești cuvântat. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Arătatul sau apostolilor îngerii la înălțare și ziceau, ce stați de priviți mirându-vă, acesta care se suie la cele cerești va să vină iarăși pe pământ, să judece pe oameni fiind singur judecător. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Arătatul sau apostolilor îngerii la înălțare și ziceau, ce stați de priviți mirându-vă, acesta care se suie la cele cerești va să vină iarăși pe pământ, să judece pe oameni fiind singur judecător. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Să dăm mărire lui Dumnezeu și într-un glas de laudă să-i grăim, să cântăm, să dănțuim și să batem din palme, suitul sa Dumnezeul nostru de pe pământ la ceruri, îngerii și arhanghelii lăudându-l pe dânsul ca pe stăpânul și făcătorul tuturor. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Posta ridicată mai presus de îngeri, firea noastră cea căzută de mult și pe scaunul cel dumnezeiesc mai presus de cuget a fost așezată. Veniți să prăznuim și să cântăm pe Domnul, lăudați-L, făpturile Lui și-L preanălțați întru toți vecii. Sfinte Ioane, înainte mergătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Al soarelui slavei prea minunat, sfeșnic ai fost înainte mergătorule, întunericul înșelăciunii gonind și luminând pe cei ce strigă cu credință, Dumnezeul părinților, bine ești cuvântat. Sfinte Ioane, înainte mergătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Al soarelui slavei prea luminat, sfeșnic ai fost înainte mergătorule, întunericul înșelăciunii gonind și luminând pe cei ce strigă cu credință, Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat. Sfinte Ioane, înainte mergătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Această prăznuire a ta de peste ani, cinstita biserică luminat, o săvârșește, înainte mergătorule, capul tău cinstind și după obișnuință strigând, Dumnezeul părinților, bine ești cuvântat. Sfinte Ioane, înainte mergătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Această prăznuire a ta de peste ani, cinstita biserică luminată, săvârșește, înainte mergătorule, capul tău cinstind și după obișnuință strigând, Dumnezeul părinților, bine ești cuvântat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, mai înainte ai vestit înfricoșătoare venire a cuvântului cu dumnezeiești săltări. Vestit ai și aflarea capului tău prorocure cu gură nemincinoasă, păstorului celui de sfințenie lucrător, care cu căldură dorea de tine, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioria și nașterea mai presus de fire și de cuvânt întru tine s-au unit, că pe Dumnezeu întrupat l-ai născut negrăit, de Dumnezeu născătoare, căruia îi cântăm, Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat.

Pe tinerii cei binecredincioși și în cuptor nașterea născătoarei de Dumnezeu i-a mântuit, atunci fiind închipuită, iar acum fiind plinită, pe toată lumea ridică să cânte, pe Domnul lucrurile lăudați-L și-L preanălțați întru toți vecii. Pe tinerii cei binecredincioși și în cuptor nașterea născătoarei de Dumnezeu i-a mântuit, atunci fiind închipuită, iar acum fiind plinită, pe toată lumea ridică să cânte, pe Domnul lucrurile lăudați-L și-L preanălțați întru toți vecii. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Arătatul sau apostolilor îngerii la înălțare și ziceau, ce stați de priviți mirându-vă, acesta care se suie la cele cerești, va să vină iarăși pe pământ să judece pe oameni, fiind singur judecător. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Arătatul sau apostolilor îngerii la înălțare și ziceau, ce stați de priviți mirându-vă, acesta care se suie la cele cerești, va să vină iarăși pe pământ să judece pe oameni, fiind singur judecător. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Să batem toți din palme, bucurându-ne de înălțarea lui Hristos și vesel să cântăm, suitul sa Domnul în glas de trâmbiță și așezut de-a dreapta Tatălui, acel ce este împreună pe scaun șezător în veci. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Marele Moise, odinioară, în cântări grăia, să se închine îngerii cerești lui Hristos, celui ce se înalță, ca unui împărat al tuturor, căruia îi cântăm, Doamne al părinților și Dumnezeule, binecuvântat ești! Sfinte Ioane, înainte mergătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Botezătorul și înainte mergătorul, îngerul cel pământesc, defăimătorul, cel cu o sârdie, al fără de legii, cel ce mai înainte a văzut arătarea treimii în Iordan, a treia oară și-a arătat capul său tuturor celor ce cântă cu dragoste, preoți binecuvântați, păpare preanălțați pe Hristos în veci. Sfinte Ioane, înainte mergătorul, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Întâmpinatu-te pe tine cu o sârdie împăratul cel prea blând, împreună cu iubitorul de Hristos popor prea lăudate, iar păstorul cel mai mare și-a întins mâinile sale către tine și punându-le pe pieptul tău, la pieptul său, a săltat cu veselie și a strigat cu mulțumire, popoare prea înălțați pe Hristos în veci. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Mai mult decât aurul, strălucind capul tău înainte mergătorule, pus fiind în vas de argint ca o bogăție de mult preț cetății cerei împărătești s-a dat, bogățind-o pe ea cu darul dumnezeiești care cu o sârdie cântă, preoți binecuvântați, popoare preanălțați pe Hristos în veci. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Celui purtat în pântece care toate le poartă, fericite Ioane, te-ai închinat bucurându-te, ascuns fiind în pântecele ster prea lăudată, care după ce s-a născut din Sfânta Fecioară, miela lui Dumnezeu propovăduindu-l cu dreaptă credință ai strigat, popoare prea înălțați pe Hristos în veci.

0: Dumnezeu, cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
1: Toată pe Israel sluga sa, ca să pomenească mila precum a grei către părinții noștri.

neamul pământesc să salte cu Duhul fiind luminat și să prăznuiască firea minților celor fără de trup, cinstind sfânta prăznuirea Maicii lui Dumnezeu și să strige, bucură-te, Fecioară, născătoare de Dumnezeu curată, pururea Fecioară. Tot neamul pământesc să salte cu Duhul fiind luminat și să prăznuiască firea minților celor fără de trup, cinstind sfânta prăznuirea Maicii lui Dumnezeu și să strige, bucură-te, prea fericită născătoare de Dumnezeu curată, pururea Fecioară. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Darurile cele mai presus de pricepere, o taină înfricoșătoare, că Cel ce stăpânește toate, suindu-se de pe pământ la cele cerești, a trimis ucenicilor pe Duhul Sfânt, care a luminat mintea lor și cu harul i-a făcut ca de foc. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Spusa Domnul cetei ucenicilor, voi să stați în Ierusalim și eu vă voi trimite vouă alt mângâietor, care șade pe scaun împreună cu Tatăl și este cinstit de opotrivă cu mine, pe care mă vedeți înălțându-mă și pe nor luminos fiind purtat. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Posta ridicată cu strălucire mai presus de ceruri, mărirea celui ce s-a smerit în trup, iar cu șederea cea împreună cu Tatăl a fost cinstită firea noastră cea căzută, să prăznuim și cu un glas să cântăm cu toții și să batem din palme bucurându-ne. Sfinte Ioane, înainte mergătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Odras la cea cuvioasă a celei sterpe, cel mai înalt decât cei născuți din femei, ostașul Împăratului Hristos, marele înainte mergător, cel ce a propovăduit pe mielușelul care a ridicat păcatele lumii, să se laude cu sfințite cântări. Sfinte Ioane, înainte mergătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Odras la cea cuvioasă a celei sterpe, cel mai înalt decât cei născuți din femei, ostașul Împăratului Hristos, marele înainte mergător, cel ce a propovăduit pe mielușelul care a ridicat păcatele lumii, să se laude cu sfințite cântări. Sfinte Ioane, înainte mergătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Paharul umplând din destul, chem cu înaltă propovăduire Biserica lui Hristos într-o aflare a cinstitului tău cap, înainte mergătorule strigând, veniți de vă săturați de cele frumoase pe care le-am gătit și slăviți pe Cel ce a dat oamenilor ființă. Sfinte Ioane, înainte mergătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Paharul umplând din destul, chem cu înaltă propovăduire Biserica lui Hristos într-o aflare a capului tău, înainte mergătorule strigând, veniți de vă săturați de cele frumoase pe care le-am gătit și slăviți pe Cel ce a dat oamenilor ființă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Împăratul cel cu nume îngeresc numit, Înger al lui Dumnezeu, într-o împărăția sa bucurându-se, pe tine te-a primit împreună slujitor și slujind spre aceasta, cu dreaptă credință mai ales mai mare de păstorilor, cel cinstit a arătat cu chemarea și cu harul arhiereu cel de Dumnezeu purtător și de Dumnezeu înțelepții. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-mă, Mântuitorule, cel ce te-ai născut și ai păzit nestricată după naștere pe ceea ce te-a născut. Când vei ședea să judeci faptele mele, trecând cu vederea fără de legile și păcatele mele, cel ce ești îndurat și milostiv, bunule și iubitorule de oameni.

Tatăl Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre, Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, ale Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale celui între Sfinți Părintele nostru Ioan Gură de Aur, a cărui dumnezească și liturghie o săvârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeu și Părinții Joachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască, să ne

a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni negrăită, însuți, Stăpâne, după milostivirea Ta, caută spre noi și spre această sfântă catedrală și fă bogate milele Tale și îndurările Tale cu noi și cu cei ce se roagă împreună cu noi. Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

Doamne, Dumnezeul nostru, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc bunăcuvința casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Ca Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea

Sfinte, cel ce și la doi și la trei care se unesc într-un numele Tău, ai făgăduit să le împlinești cererile. Însuți și acum împlinește cererile cele de folos ale robilor Tăi, dându-ne în veacul de acum cunoștința adevărului Tău și în cel ce va să fie viață veșnică dăruindu-ne. Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu e și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea

Înălțată-te între slavă, Hristoase, Dumnezeul nostru, bucurie făcând ucenicilor cu făgăduința Sfântului Duh, încredințându-se ei prin binecuvântare că Tu ești Fiul lui Dumnezeu, izbăvitorul lumii. Bucură-te ceea ce ești plină de har, născătoare de Dumnezeu Fecioară, că din tine a răsărit soarele dreptății, Hristos, Dumnezeul nostru, luminând pe cei dintr-un întuneric. Veselește-te și tu, bătrânule drepte, cel ce ai primit în brațe pe izbăvitorul sufletelor noastre, cel ce ne-a dăruit nouă și învierea. A un izbăvitor al celor răbiți și celor săraci, ocrotitor, celor bolnavi, doctor, conducătorilor, ajutător, purtătorule de biruințe mari, mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Întru tine, Maică, cu o sârdie s-a mântuit cel după chip, căci luând crucea ai urmat lui Hristos și lucrând a învățat să nu se uite la trup, căci este trecător, ci să poarte grijă de suflet de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucură preacuvioasă Maică Parascheva Duhul tău. Evlaviu, urmând milostivirii cerești, moldovitere, tată, arhipăstor, milostiv și plin de sfințenie, pentru aceasta, Sfinte Ierarhie, prin cuvânt și prin fapte, chemând la mântuire turma ta, te bucuri acum cu toți drepții în cer, Părinte Iosif. Întreaga ta viață, fericită blandina, a fost plină de necazuri, suferințe și prigoană, căci drumul spre locuința ta din ceruri a trecut prin temnițe, chinuri și sărăcie. Pentru aceasta, Hristos Dumnezeu te-a făcut vrednică de lumina și a neînserată a împărăției sale, rugătoare pentru sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, ca pe o dumnezeiască vistierie ascunsă în pământ, Hristos a descoperit capul tău nou, prorocule și înainte mergătorule, deci toți adunându-ne la aflarea lui cu cântări de Dumnezeu grăitoare, pe Mântuitorul lăudăm, Cel ce ne mântuiește pe noi din stricăciune cu rugăciunile tale. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Plinind rânduiala cea pentru noi și pe cele de pe pământ, unindu-le cu cele cerești, înălțat într-o slavă Hristoase, Dumnezeul nostru, de unde nicicum nu te-ai despărțit, ci rămâne nedepărtat, strigi celor ce te iubesc pe tine.

Zisa Domnul către ucenicii săi, să nu se tulbure inima voastră, nici să se înfricoșeze. Ați auzit că v-am spus vouă, mă duc și voi veni la voi. Dacă m-ați iubi, v-ați bucura că v-am spus că mă duc la Tatăl, pentru că Tatăl este mai mare decât mine. Și acum v-am spus aceasta înainte de a se întâmpla, ca să credeți când se vor întâmpla. Nu voi mai vorbi multe cu voi, căci vine stăpânitorul acestei lumi și el nu are nimic întru mine. Dar ca să cunoască lumea că eu iubesc pe Tatăl și precum Tatăl mi-a poruncit, așa fac. Ridicați-vă să mergem de aici. Eu sunt vița cea adevărată și Tatăl meu este lucrătorul. Orice mlădiță care nu aduce roadă întru mine, el o taie, și orice mlădiță care aduce roadă, el o curățește ca și mai multă roadă să aducă. Acum voi sunteți curați pentru cuvântul pe care vi l-am spus. Rămâneți întru mine și eu întru voi. Precum mlădiță nu poate să aducă roadă de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi dacă nu rămâneți întru mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cel ce rămâne întru mine și eu întru el, acela aduce roadă multă, căci fără mine nu puteți face nimic. Dacă cineva nu rămâne întru mine, se aruncă afară ca mlădița neroditoare, care se usucă și adunată și aruncată în foc și arde. Dacă rămâneți întru mine și cuvintele mele rămân întru voi, cereți ceea ce voiți și se va da vouă. În vremea ce a auzit Ioan în închisoare despre faptele lui Hristos, a trimis pe doi

zis, mergeți și spuneți lui Ioan cele ce auziți și vedeți. Orbii își capătă vederea și șchiopii umblă, leproșii se curățesc și surzii aud. Morții înviază și săracilor li se bine vestește. Și fericit este acela care nu se va sminti în prevința mea,

Dumnezeul nostru, primește această rugăciune stăruitoare de la noi, robii Tăi, și ne miluiește după mulțimea milei Tale și trimite îndurările Tale peste noi și peste tot poporul Tău, care așteaptă de la Tine mare și bogată milă. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

tuturor pomeniților ctitori ai sfântlăcașului acestuia, a celor ce se pomenesc la acest sfânt jertfelnic și a robilor lui Dumnezeu, cărora li se face astăzi pomenire cu tot neamul lor cel adormit, și pentru ca să li se ierte lor toate.

0: și-a tot trupul care ai călcat moartea și pe diavol l-ai surpat și ai dăruit viață lumii tale. Însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor Tăi, a fericiților și pururea pomeniților chitori ai Sfântului Lăcașului acestuia și a celor care au fost pomeniți și se pomenesc la acest Sfânt jertfernic cu tot neamul lor cel adormit. Odihnește-ne în loc luminat, în locul verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor,
1: Dumnezeu să ierte.
0: Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul, că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor Tăi, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea.

Mulțumim ție, Doamne, Dumnezeul puterilor, care ne-ai învredincit asta și acum înaintea Sfântului tău jertfelnic și a cădea la îndurările tale pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiință ale poporului tău. Primește, Dumnezeule, rugăciunea noastră, fă-ne să fim vrednici a-ți aduce rugăciuni, cereri și jertfe fără de sânge pentru tot poporul tău. Și ne învrednicește pe noi pe care ne-ai pus într-o această slujire a ta. Cu puterea Duhului Tău Celui Sfânt, ca fără de osândă și fără de sminteală, într-o mărturisire curată a cugetului nostru, să te chemăm în toată vremea și în tot locul și auzindu-ne milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății tale. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

Iarăși și de multe ori cădem înaintea Ta și ne rugăm Ție, Bunule și Iubitorul de oameni, ca privind spre rugăciunea noastră să curățești sufletele și trupurile noastre de toată necurăția trupului și a Duhului și să ne dai nouă să stăm nevinovați și fără de osândă înaintea Sfântului Tău jertfenic. Și dăruiește, Dumnezeule, și celor ce se roagă împreună cu noi, spor în viață, în credință și în înțelegerea cea duhovnicească. Dă-le lor să slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și în nevinovăție și fără osândă să se împărtășească cu sfintele Tale taine și să se învrednicească de cereasca Ta împărăție. Ca sub stăpânirea Ta totdeauna fiind păziți, Ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum

Înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Metropolitul Moldovei și Bucovinei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. E bine că din ciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și pe armata cea de Hristos,

0: Veniamin, mitropolitul și pe alți ctitori să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Eustași români căzuți în toate timpurile și în toate locurile pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri,

cel ce singur e sfânt, care primești jertfă de laudă de la cei ce te cheamă pe tine cu toată inima. Primește și rugăciunea noastră a păcătoșilor și odul la sfântul tău jertfelnic. Fă-ne vrednici a-ți aduce daruri și jertfe duhovnicești pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiință ale poporului tău. Și ne învrednicește să aflăm har înaintea ta ca să fie bine primită jertfa noastră și să se sălășluiască Duhul cel bun al harului tău peste noi, peste aceste daruri ce sunt puse înainte și peste tot poporul tău. Cu îndurările unui a născut Fiului tău, cu care ești binecuvântat împreună cu Preasfântul și Bunul,

Domnului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, al cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul e viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a greit prin proroci, pentru una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc în botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților.

Sfântă, pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacerile Tale arătate și nearătate ce ni s-au făcut nouă. Mulțumim Ție și pentru liturghia aceasta pe care binevoit-o au primit din mâinile noastre. Deși stau înaintea Ta mii de arhangheli și zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase aripi care se înalță zburând.

Și toate cele ce s-au făcut pentru noi de cruce, de mormânt, de învierea cea de-a treia zi, de înălțare la ceruri, de șederea cea de-a dreapta și de cea de-a doua slăvită, iarăși venire.

0: Încă aducem ție această sujire cuvântătoare și fără de sânge și te chemăm și te rugăm și cu umilință la tine cădem. Trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte. Și fă adică pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului Tău.
1: Amin.
0: Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău.
1: Amin.
2: Binecuvintează, Părinte, amândouă sfinte.
0: Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt.
1: Amin. Amin. Amin.
0: Omenească Domnul Dumnezeu împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecior. Amin. Pentru ca să fie celor care se vor împărtăși spre trezirea sufletului, spre iertarea păcatelor, spre părtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre o sână. Încă aducem ție această sujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, moși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept, care s-a săvârșit într-o dreaptă credință. Rămâieți-vă, Hristos!

Întâi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pe care îl dăruiește Sfintelor tale Biserici în pace, întreg în cinste.

0: nădejdea noastră și cerem și ne rugăm și cu umilință cădem înaintea Ta. Învrednicește-ne să ne împărtășim având cuget curat, cu cereștile și înfricoșătoarele Tale taine ale acestei sfinte și duhovnicești mese, spre lăsarea păcatelor, spre iertarea greșelilor, spre împărtășirea cu Sfântul Duh, spre moștenirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către Tine, iar nu spre judecată sau spre osând. Și ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă, să cutezăm a Te chema pe Tine, Dumnezeu Tatăl cel Ceresc, și a zice...
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.

Însuți, Stăpâne, caută din cer spre cei ce și-au plecat capetele înaintea Ta, că nu le-au plecat trupului și sângelui, ci Ție, înfricoșătorului Dumnezeu. Tu deci, Stăpâne, pe cel ce stau înaintea noastră a tuturor, spre binele întocmește, după trebuința deosebită a fiecăruia. Cu cei ce călătorești pe uscat, pe ape și prin aer, împreună călătorește. Pe cei bolnavi tămăduiește cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh,

holocaust și de pe tronul slavei împărăției tale și vino ca să ne sfințești, cel ce sus împreună cu Tatăl șezi și aici în chip nevăzut împreună cu noi ești. Și ne vrednicește prin mâna ta cea puternică a ni se da prea curatul tău trup și scumpul tău sânge și prin noi la tot poporul tău. Dumnezeule, curățește-ne. Dumnezeule, curățește-ne.

0: ziua 25-a a lunii mai, răznuim a treia floare a cinstitului cap al Sfântului slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan.
1: Din Sfânta Evanghelie ce se citește în ziua de 29 august, știm că Irod, de la un ospăț cu prilejul sărbătoririi zilei sale de naștere, a tăiat capul Sfântului Ioan Botezătorul, după cum ceruse Irodiada. Sfântul Ioan, aflându-se atunci în închisoare la castelul lui Irod de la Maherus, unde avea loc și ospățul, mustra pe Irod pentru traiul lui nelegiuit cu Irodiada, femeia fratelui său, și zicea, nu ți se cuvine să o ai pe ea de femeie. În ura ei de moarte, Irodiada a învățat-o pe Salomea, fiica ei, care dânfise și plăcuse oaspeților. Să ceară capul botezătorului drept răsplată și l-a avut, întrucât Irod i-a oferit acesteia capul Sfântului pe tipsie. După moartea prorocului, ucenicii lui i-au luat trupul și l-au îngropat, dar capul lui a avut, după tradiția Bisericii Ortodoxe, o istorie aparte. El a fost de 3 ori pierdut și de 3 ori aflat. Fiecare aflare a cinstitului cap al Sfântului Ioan este ca o nouă întâlnire a noastră a creștinilor cu prorocul, adică un nou îndemn spre pocăință și un nou îndemn să credem în Cel ce a venit după El, adică în Iisus Hristos. Cele trei aflări ale cinstitului cap au devenit astfel un așezământ bisericesc statornic. Prima și cea de-a doua aflare ale cinstitului cap le prăznim în fiecare an la 24 februarie. Ele au avut loc la Ierusalim în cetatea lui Irod și la Emesa în Siria. Iar a treia și ultima aflare o prăznim astăzi, în ziua de 25 mai. Și s-a întâmplat pe vremea Sfântului Patriarh Ignatie, la anul 860, când un cucernic preot a găsit Sfântul Cap la Comane, de unde a fost adus la Constantinopol și așezat în Biserica Botezătorului de la Mănăstirea Studiților. Pe vremea cruciadelor pentru eliberarea locurilor sfinte, francezii, intrând în Constantinopol în anul 1204, au luat o parte din capul Sfântului și, ducându-l în Franța, l-au așezat în biserica din Amiens, unde se află și astăzi. Dumnezeului nostru slav în vecii vecilor. Amin. În această zi, cuvânt al celui dintre sfinți părintelui nostru Vasile al Seleuciei despre întrebarea pusă Mântuitorului, tu ești cel ce avea să vină sau să așteptăm pe altul? Când caut la livada bisericii, adică la făcătorul raiului pământesc, la stăpânul Hristos, mă înspăimânt și mă minunez de meșteșugul ocârmuitorului. Când văd povățuirea și conducerea omului către cunoștința lui Dumnezeu, când înțelepciunea dascălului, că învățător și făcător al oamenilor fiind, Dumnezeu a venit pe pământ din covârșitoarea lui iubire de oameni. Dumnezeu, făcând pe omul cel dintâi, dând înfățișare întregii firi și cuprinzând într-un om izvoarele bogate ale neamului omenesc, nu l-a lipsit pe om de dogma cunoștinței sale, ci învățător s-a făcut lui făcătorul și cel nevăzut ca un văzut a grăit și legi de ascultare i-a dat, dăruindu-i ca mâncare cunoștința. Pentru aceasta omul cel dintâi jertfe aducea, ca pe stăpânul său să-l preaslăvească și cu jertfele cele văzute să cumpănească tocmelile cele nevăzute. Deci din început, cu dese arătări și cu jertfe, Dumnezeu i-a învățat pe oameni cunoștința sa. S-a arătat lui Avraam, a vorbit cu Isaac, i-a învățat și a sădit în ei dogma dreptei credințe. Apoi i-a trimis și pe oameni ca învățători ai oamenilor. Așa pe Moise l-a trimis și l-a așezat daspe la toate semințile iudeilor. Iar pentru că uitarea să nu fure cunoștința, a țesut cuvintele împreună cu scripturile. A aflat așadar chip nemuritor de învățătură, ca limba să dea cunoștința, iar mâna prin slove să o tipărească spre pomenire. Și după Moise a urmat ceata prorocilor, răsărind oamenilor ca niște aștri, unii după alții, și lumina cunoștinței lui Dumnezeu fulgerându-o. După aceea, taina cea mare și cu totul slăvită a economiei lui Hristos se arată și se aduce nașterea oamenilor cea din lăuntru, economie mai puternică decât moartea, mai tare decât diavolii, surparea slujirii idolilor, Maica a libertății duhovnicești, cetate tare a nemuririi, izbăvire de robie, împărțire de daruri, podoaba împărăției, viețuire în ceruri și legământ nou veșnic. De față era Hristos, dăruind celor osândiți ploi de bunătăți pe pământ. Aceasta era o chemare a omului înapoi în rai, desăvârșirea învățăturii lui Moise, rod al darurilor celor prorocești. Daruri prin care Ioan a prorocit în pântecele mamei sale, grăind prin săltări, cele ce cu limba nu le putea spune. Că zicea, rânduit sunt a fi înainte mergător, căci steaua strălucește numai înainte de răsăritul soarelui, iar după ce răsare soarele se întunecă de razele lui. Voi grăi către Hristos din pântecele maicii mele, căci El în pântece fecioresc este purtat. Și s-a mutat minunea la râul Iordanului. Râul învăluia pe Hristos cu curgerile sale, iar cerul de sus binecuvânta pe cel ce se boteza, ca să nu se tăinuiască vrednicia celui botezat. Dumnezeului nostru slavă în vecii vecilor. Amin.

Crede, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși preacuratul Tău trup și acesta este însuși scumpul Tău sânge. Deci mă rog Ție, miluiește-mă și-mi iartă greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cine-i tare cele de taina stăsiului Dumnezeu, părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, nici sărutare ți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stric Ție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta. Nu spre judecată sau spre osândă să ne fie nouă împărtășirea cu Sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletelor și a trupurilor noastre. Amin.

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc într-o Tine. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim într-o Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părinte al luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Doamne, Cel ce ai plinit toate cu cuvântul Tău și ai poruncit pământului să scoate multe feluri de roade spre desfătarea și hrana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințe, ai arătat mai frumoși decât pe cei hrăniți cu multe desfătări. Însuți Sfântul tot bunului împărate și aceste semințe cu multe feluri de roade le binecuvintează și sfințește pe cei ce vor gusta din ele ca aceasta spre slava Ta. Și a prea cinstitului Sfântului înainte mergătorul și botezătorul Ioan s-a pus înaintea Ta de către robii Tăi, încă și spre pomenirea celor care ce s-au săvârșit în dreapta credință. Și împlinește bunurile celor ce au înfrumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea toate cererile către mântuire și dăruiește-le desfătarea din bunătățile Tale cele veșnice pentru rugăciune preacuratei Stăpâne noastre Dumnezeu Născătoare și Purtă Fecioară Marie, ale Sfinților a căror pomenire săvârșim și pentru ale tuturor Sfinților Tăi. Că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău, Celui fără de început, și prea Sfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în

0: Pentru rugăciunile preacuratei sale maici, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre, Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, ale Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale celui între Sfinți Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui dumnezească și Sfântă Liturghie am săvârșit, ale Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, a cărui pomenire săvârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești Părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

0: Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune aducem ție ca unui stăpân noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomenii fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmași noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău. Toți lucrurile mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată, născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.
2: Precuvioasei noastre Maici, mult milostive Parascheva, prin os de ominință aducem noi nevrednici păcătoși pentru mijlocirile Sale, că mar darul ne-am învrednicit a dobândi printr-un însă de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru și să-i cântăm în bucură.

din cer cu laude, primind Duhul Tău cel fecioresc, din pământeștele lăcașuri de bucurie Te-au încununat pentru vrednicile Tale, că femeie struburtând și fire slăbănoagă ai știut a birui toate puterile vrășmașilor prin buna înțelepciune. Pentru aceasta îți cântăm: Bucură-te, înțeleaptă Fecioară, bucură-te, porumbițe cuvântătoare! Bucură-te, suflet îngeresc, într-o fecioresc, bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor! Bucură-te, alinare de suferințe, bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman lin și neînviforat, bucură-te, pilda bunei cucernicii! Bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți, bucură-te, sfânt!

0: Așa împăratul tuturor răsplătește biruințele, așa mâna pronii ce nevăzut întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu dânsa cele rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri până când vom petrece în păcate. Doamne, întărește inimile noastre ca să cântăm în fapte bune cântarea cea îngerească. Aleluia!
1: Aleluia!
0: Către tine am năzuit, către tine care de multe ori și tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștile ispite, fie acum și pentru noi gravne folositoare, că te-ai învrednicit a intra în cămara mirelui, având candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos, și primește această cântare. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al bisericii noastre, bucură-te, floare neveselită a Bisericii lui Hristos, bucură-te, temelie neclintită a creștinătății, bucură-te, a fecioarelor însestrătoare și ocrotitoare către Maica lui Hristos, Dumnezeu. Bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici, bucură-te, grabnică ajutătoare a străinilor, bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniților, bucură-te, milostivă sprijinitoare a văduvelor, bucură-te, învingătoare a dușmanilor, bucură-te, izbăvitoare a tuturor celor ce te cheamă spre ajutor, bucură-te, bună povățuitoare a sufletelor, bucură-te, vindecătoare de rănii a trupurilor, bucură-te, sfântă

0: nădăjduim de multe boli și primejdii să ai zbăvit țara aceasta, că Tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu în bună și milostivă îndurare, prin ale Tale rugăciuni. Dar și acum când suntem îngroziți de mari nenorociri, la Tine năzuim cu lacrimi să ne ajuți ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu, aleluia,
1: aleluia.
0: Epivata, văzându-Te lauda pământul ei răsărind dintr-o ale sale, cu bucurie Te-a întâmpinat prea cuvioasă, mărturisindu-Te cu mare cucernicie, iar noi care în urmă ne-am îmbrăncit adobândim moaștele Tale, cum vom putea în destul a propovădui minunele pe care le-ai făcut de nu cântăm acestea? Bucură-Te, luminătoarea Moldovei, bucură-Te, sprijinitoarea Epivatei, bucură-Te, învățătoarea părinților Tăi, bucură-Te, ceea ce neatunată averi pământești, bucură-Te, adunătoarea cereșilor daruri, bucură-Te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-Te, cinstitoarea hainei smereniei, bucură-Te, îndreptătoarea mândriei, bucură-Te, cinstitoarea fecioriei, bucură-Te, sprijinitoarea bătrânilor, bucură-Te, osânditoarea dușmanilor, bucură-Te, miluitoarea săracilor, bucură-Te, Sfânt.

0: Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre rugăciuni datorate ție de noi nevrednici, pe care, prin mijlocitoarea noastră sfântă, să le aducem spre iertarea păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău. Precântăm necetat, aleluia!
1: Aleluia!
0: Cele ce după vredincie și cu credință a fost următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească prin grasul Mântuitorului, zicând, slugă bună și credincioasă, intră într-o bucuria Domnului tău, îi aducem această cântare, bucură-te sămânțe nerătăcite, bucură-te trup neobosit, bucură-te hrană duhovnicească, bucură-te aur lămurit, bucură-te foc arzător plevilor, bucură-te pământ de îndestulare, bucură-te rodul pocăinței, bucură-te alinarea relelor cugetării. Bucură-te risipitoare de furtuni, bucură-te aducătoare de belșug, bucură-te dătătoare de mângâiere, bucură-te mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul. Bucură-te sfântă

0: Obosit de druda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi ticăloși și lăcrimând că nu avem încotro, întinde nădejdele după faptele noastre spre a ne liniști, nefăcând niciun lucru vrednic de mântuire și temându-ne de tăiere ca smochinul neroditor, cădem înaintea ta plângând Sfântă Parascheva și strigăm, miluiește-ne, ca dinpreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu cântarea de mântuire, aleluia!
1: Aleluia!
0: Cine nu te va ferici pe tine cuvioasă, că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale zbornănicia trupului și a dobândit mântuirea sufletului primind din mâna lui Hristos cu luna slavei. Sau cine nu te va ferici iarăși pe sărbători prin viteazul tău cuget în plătiturile vicleanului cele amăgitoare și le rușinat, pentru aceasta primește următoarea cântare. Bucură-te, turnul biruinței, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, pavăza credinței, bucură-te, lucașul staturniciei, bucură-te, chipul bunătăților, bucură-te, cea apărată de cinstita cruce, bucură-te, închinătoarea ei vrednică, bucură-te că prin ei ajutor ai fost izbânditoare, bucură-te că prin trânsa te-ai făcut lui Hristos următoare, bucură-te a biruinței frumoasă stâlpare, bucură-te, învingătoarea stăpânirii iadului, bucură-te, moștenitoarea cereștii măriri, bucură-te,

0: dar cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măreție nevoințelor tale noi nevrednici? Că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări, dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție a ne ajuta și a mijloși către Dumnezeu să primească cântarea. Aliluia!
1: Aliluia!
0: Ne-a cuprins acum dureri ce nu sunt puse, niciun ajutor omenesc, de la nimeni nu așteptăm. Toți ne-au părăsit deodată până și plăcerile ce odinioară ne desfătau acum se luptă cu noi. Vai de ticălășia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta grăbește a ne ajuta vindecând bolile și alinând suferințele ca să cântăm ție. Bucură-te leacul durerii, bucură-te mâna vindecării, bucură-te casa ocrutirii, bucură-te pavăza credinței. Bucură-te rouă de alinare, bucură-te izbăvitoare de boli, bucură-te scăparea celor înspăimântați, bucură-te zgonitoare de pagube, bucură-te păzitoare neadormită, bucură-te stea luminătoare, bucură-te scară izbăvitoare. Bucură-te, Sfântă!

0: cuvintează și vindecă pe robii tăi cei cuprinși de dureri, zice prea cuvioasa, rugându-se neîncetat, nu aurează nici mângâiere, iar zilele grele sunt. Deci, și noi, arătându-ne mulțumitori pentru mijlocire și pentru că ne-am mântuit, să ne bucurăm și să cădem la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând, Aleluia!
1: Aleluia!
0: Și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproapelui nostru astăzi ne osândesc și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată, unde toți ne prigonesc. Toți se ridică asupra noastră învinuindu-ne, Tu însă, o prea bună Maică, care asculți mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe osânda noastră în iertare spre dobândirea vieții veșnice, ca să te preamărim. Bucură-te, mijlocitoarea celor greșiți, bucură-te, ocrotitoarea celor asupriți, bucură-te, apărătoarea celor clevetiți, bucură-te, îndreptătoarea judecătorilor răi, bucură-te, scăparea celor judecați și osândiți, bucură-te, continuarea patimilor, bucură-te, nesprijinitoarea celor ce caută numai folosul lor, bucură-te, neizbândirea mijlocitorilor celor vicleni, bucură-te, domolirea celor puternici, bucură-te, sprijinitoarea celor slabi, bucură-te, stârpitoarea răutăților, bucură-te, izvorătoarea milostivirii, bucură-te, sfântă

0: ne știm, ne veselim și ne bucurăm, să alte sufletele noastre, că nu vor râde de noi vrăjmașii noștri. Nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit pentru rugăciunile preacuvioase, ci trimițând mila Lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile sale și noi nevrednici, cântându-i Aliluia!
1: Aliluia!
0: Tuturor vom spune minunile tale în glas, vom cânta prăzuirea ta după datoria oștii care ți-aduce spre mulțumire. Mărire laudei tale, mărire îndelung răbdării cu care te-ai încrunat, nevoindu-te prin credință, mărire faptei cele cu statornicie urmată după pilda iubitorului de oameni, pentru aceasta grezi către tine. Bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te cununa adevărului, bucură-te, toiagul biruinței, bucură-te, slava monahilor, bucură-te, povățuitoarea creștinilor, bucură-te, cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te, păzitoarea sihașilor, bucură-te, pomenire peste veacuri, bucură-te, propovăduitoarea dreptei credințe, bucură-te, surpătoarea eresurilor. Bucură-te, Domnule!

care prin tine fiind mustrat se înspăimântă văzând slava lui Dumnezeu, cea gătită omului depărtat de păcate, în tine luminând, văzând taina ce necuprinse a chipului măririi asupra ta cuvioasă. Că astăzi strălucești aducând credincioșilor darul vindecării, pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se și noi ne-am veselit cântându-ți. Bucură-te, izbăvitoarea noastră, bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, zgonitoare de rele, bucură-te, aducătoare de bună mireasmă, bucură-te, alungătoare a fiarelor sălbatice, bucură-te, stârpitoare a insectelor dăunătoare, bucură-te, feritoare de nălucire, bucură-te, risipitoare de grindină, bucură-te, aducătoare de ploi măloase, bucură-te, ceea ce ne dăruiești belșug de roade bune, bucură-te, veselitoare a plugarilor, bucură-te, sfântă

niciodată nu vom înceta vesti minunile tale preacuvioase, că de n-ai fi stat înainte rugându-te pentru țara aceasta pe care o păzești cu preacuratele tale moaște, cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea primejdii? Sau cine ne-ar fi păzit de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe? Deci împreună cu tine cântăm.

părinților tăi n-au fost puternice nici îndestulătoare pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat, făgăduindu-te a îmbrățișa viața monahicească. Pentru aceasta și depărtându-te de toată dezmierdarea și plăcerile lumești, haina cea scumpă cu a cerșetorului venind la biserică ai schimbat-o. Părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru asemenea plecare, deci cu smerenie domândind cele prea înalte de la toți auzi. Bucură-te, trandafir neatins de viermile trofiei, bucură-te, crin răsădit în grădina de sus a raiului, bucură-te, palat al nevinovăției, bucură-te, scaunul domniilor, bucură-te, sceptrul celor ce conduc. Bucură-te, ucrătitoare neobosită, bucură-te, apărătoare neînfruntată, bucură-te, mustrătoare a celor ce ne ispitesc, bucură-te, cinstitoare a celor ce ne miluiesc, bucură-te, întăritoare a celor ce ne slujesc, bucură-te, luminătoare a celor ce ne mângâie, bucură-te, împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc. Bucură-te, sfântă,

0: îndurate, îndurate, Doamne, și se întristează sufletul nostru gândind la judecată, neștiind ce vom face noi păcătoși și năpădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, că nu avem chip de îndreptare, nu trece cu vedere rugăciunea noastră și pocăința care în tot ceasul pentru păcat ne-a cuprins. Și primește ca pe o chezășie a bunei noastre voințe și a temerii de tine rugăciunea aceasta, pe lângă care îți aduce mijlocitoare și pe Maica noastră Parascheva, cântând cu dânsa dinpreună, aleluia,
1: aleluia.
2: Mulți păcătoși mai înainte de noi și-au dobândit mântuirea prin pocăință și smerenie, cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde, către tine însă năzuim preacuvioasă Maică și nu vom fi rușinați, ne depărtându-te de noi ca de păcătosul acela care lângă tine a fost înmormântat, fără a-i se cunoaște nevredincia și pentru care ai cerut prin vedenie să-i se mute trupul cel întinat de lângă moaștele tale. Deci te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind iertarea păcatelor noastre celor ce-ți cântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, fecioară neîntinată, bucură-te, comoară nedeșertată, bucură-te, maică prealăudată, bucură-te, izbăvitoare smerită, bucură-te, lauda celor cinstiți, bucură-te, mângâierea celor nefericiți, bucură-te, povățuitoarea celor rătăciți, bucură-te, bună sfătuitoare, bucură-te, prea blândă îndreptătoare, bucură-te, a sufletelor veselitoare, bucură-te, gravnic ajutătoare, bucură-te,

Pusă este mângâierea noastră privindu-te cu noi, rămânând ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis țării acestea. Că de ce boli am fost cuprinși și nu ne-ai vindecat, în care nevoie și nu ne-ai bucurat. De câte ori lipsiți prigoniți în războaie și tu ne-ai ajutat nouă, în totul plinind cuvântul Mântuitorului din Evanghelia sa. Pentru aceasta, dobândindu-te rugătoare de-a dreapta tronului slavei, îți cântăm ție, bucură-te!

izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boală, de toată neputința și de vrăjmaș. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube, de răcuste și de toată vătămare. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindină, de fulger și de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de veci și de ceasul osândirii și neînvrednicește-a dobândi prin rugăciunile tale, starea cea de-a dreapta în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace, până la răsuflarea cea mai de pe urmă, ca să-ți cântăm. Bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbița apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonirea demonilor, bucură-te, tămăduitoarea rănilor, bucură-te, feritoare de răutăți, bucură-te, aducătoare de bunătăți, bucură-te, luminătoarea casnică a Moldovei, bucură-te, izbăvitoarea lui Vasile Voievod și a altor miluitori, bucură-te, sprijinitoarea și a mea, a smeritului păcătos.

închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște cu vioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit, bine primită fără rugăciunea noastră sfântă, și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie.

Închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște cu vioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile tale pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit, bine primită fără rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile tale și slava lui Dumnezeu.

închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște cuvioasă, Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile Tale pe care le-ai săvârșit prin Harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bineprimită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu

Dumnezeul nostru, Tu cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși, ca să nu vină asupra nemânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre pe care în toată ziua nenumărate cu nesocotințele săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebnici și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nici nu ne răsplăti nouă după nelegiurile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin sârguința cea de toate zilele, dăruiește-ne Tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioasei Maicii noastre, Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutate și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor cu bucurie să slăvim prea sfânt numele Tău.

După cum și eu am păzit poruncile tatălui meu și rămân într-o iubire a lui. Acestea vi le-am spus ca bucuria mea să fie în voi și bucuria voastră să fie deplină. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unul pe altul precum v-am iubit și eu pe voi. Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are ca sufletul lui să-l dea pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ceea ce eu vă poruncesc. De aceea nu vă mai zic vouă slugi, că slujitorul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit pe voi prieteni, pentru că toate câte am auzit de la tatăl meu, vi le-am arătat vouă. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și roadă să aduceți și roada voastră să rămână, pentru că tatăl

iertarea, bunăsporirea și chivernisirea robilor lui Dumnezeu. Înalt preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșoneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașor, arhimandriții Dosoftei, Hrisostom Iustin și Hrisostom, protosingherii Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Gheorghe, Daniel și Iladion, arhidiaconi Iustin, Furin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai, Constantin, diaconii Ioan și Matei, monahul Zosima, rasoforul Tihon, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petrunia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macarea, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, rasoforile Anastasia și Teodora, psalții Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen, Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sam, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosingherii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurian, arhidiaconi Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan, fratele Iulian și pentru casele se ier.

Lașile și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălire altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru și să-și întoarcă toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea

Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive Stăpâne, milostivi nouă pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum.

0: Pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților Măriților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre, Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, că ocrotitorii acestui Sfânt Lăcaș, ale Sfântului Proroc înainte mergătorul Ioan, a cărui pomenire să vârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeu și Părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu,

Pe soarele cel mai înainte de soare, care a apus oarecând în mormânt, mers sau mai înainte de către ziua, căutându-l ca pe o zi mironosițele fecioare și una către alta strigau: O, prietenelor, veniți să ungem cu miresme trupul cel de viață purtător și îngropat, trupul care a înviat pe Adam cel căzut și care zace în mormânt. Să mergem, să ne sârguim ca și magii și să ne închinăm și să aducem miruri în loc de daruri celui ce nu în scutece, ci în giulgiu este înfășurat, și să plângem și să strigăm: O, Stăpâne, scoală-te, cela ce dai celor căzuți ridicare!

cel mai prost să slujească celui mai bun. Pentru aceasta și cu luna răbdării din mâna lui ai luat.

Suita de imne care urmează punctează traseul duhovnicesc al săptămânii ce urmează. Intitulată Stihuri alese, această suită este alcătuită din cântări din fiecare zi a săptămânii patimilor. Troparul ce va urma după aceasta vorbește despre o uimitoare trădare. Acum se întinde condeiul. Condeiul care a pecetluit vânzarea lui Isus. Mântuitorul își vede ucenicul, prietenul, săvârșind una dintre mult condamnabilele trădări ale istoriei. Adânciți în atmosfera caldă și profundă creată de corala Bizantion, ne vom cutremura încă o dată la gândul că prietenia poate fi uneori răsplătită cu ură și că bunătatea și iubirea, fie ele chiar dumnezeiești, au opozanți pe măsură. Dar ne vom gândi și la un alt lucru absolut uimitor. Un singur om nu a judecat atunci pe nimeni. Și acela era tocmai Hristos, marea victimă, dar și marele biruitor. El a avut, chiar pe Golgota, acolo, iubirea pe care o putea simți doar El, Cel care a venit nu să judece, ci să mântuiască.

0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să credem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să credem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Cât de iubite sunt locașurile Tale, Doamne, al puterilor dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-au bucurat de Dumnezeul cel viu, că pasărea și-a aflat casă și turturea cui bundești va pune puii săi. Altarele Tale, Doamne, al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericit sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda. Fericit bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne, săișuri inima sa a pus în valea plângerii în locul care a fost pus. Că binecuvântare va da cel ce pune lege, merge vor din putere în putere, arătați-vă Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeul lui Iacov, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului Tău. Că mai bună este o zi în curțile Tale decât mie, alesa mai fi lepădat în casa lui Dumnezeu, mai vârtos decât a locuit în locașurile păcătoșilor. Că mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da, Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne, al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește întru Tine. Binevoită-i, Doamne, pământului Tău, întors-i răbimea lui Iacov, iertat-i fără de legile poporului Tău, acoperit-ai toate păcatele lor. Potolit-ai toată mânia Ta, întors-i trei de către uițimea mâniei Tale, întoarce-ne pe noi Dumnezeul mântuirii noastre și-ți întoarce mânia Ta de la noi. Oare în veci te vei mânia pe noi să vei întinde mânia Ta din neam în neam? Dumnezeule, Tu întorcându-te ne vei dărui viață și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta, dă-ne o nouă. Auzi voi ce va grei întru mine Domnul Dumnezeu, că va grei pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce își întorc inima spre Dânsul. Dar mântuirea Lui aproape este de cei ce se tem de Dânsul, ca să se sălășluiască slava în pământul nostru. Mila și adevărul S-au întâmpinat, dreptatea și pacea S-au sărutat. Adevărul din pământ a răsărit și dreptatea din cer a privit, că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul Său. Dreptatea înaintea Lui va merge și va pune pe cale pașii Săi. Leacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi, că sărac și necăjit sunt eu. Păzește sufletul meu, căci cuvios sunt. Mântuiește Dumnezeul meu pe robul Tău, pe cel ce nădăjduiește întru Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua. Veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și aminte la glasul cererii mele. În ziua necazului meu am strigat către Tine că m-ai auzit, nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău. Că mare ești Tu, Cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu, povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-o adevărul Tău. Veselească-se inima mea ca să se teamă de numele Tău, lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac. Că mare e mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor Tare a căutat sufletul meu. Și nu Te-au pus pe Tine înaintea lor, dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv, ești îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește de tăria Ta slugii Tale și mântuiește pe fiul slujnicei Tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mânghiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mânghiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Ca pe o dumnezeiască vistierie ascunsă în pământ, Hristos a descoperit capul tău nouă, prorocule și înainte mergătorule. Deci toți adunându-ne la aflarea Lui cu cântări de Dumnezeu grăitoare, pe Mântuitorul lăudăm, Cel ce ne mântuiește pe noi din stricăciune cu rugăciunile tale. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cel ce pentru noi te-ai născut din fecioară și răstignirea ai răbdat bunule, care cu moarte pe moarte ai prădat și învierea ai arătat ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei ce ai zidit cu mâna ta. Arată iubirea ta de oameni milostive, primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce te-a născut pe tine, care se roagă pentru noi. Și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt și nu strica legătura Ta și nu depărta mila Ta de la noi. Pentru Avraam, cel iubit de Tine, și pentru Isaac, robul Tău, și Israel, Sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri.

0: a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Stâlpul cel luminos și Dumnezeu care s-a arătat în lume, sfeșnicul cel mergător înaintea soarelui, arătând în toate marginile lumii luminatul și cinstitul său cap, sfințește pe cei ce cu credință se închină lui și strigă: Înțelepte botezătorule al lui Hristos, mântuiește-ne pe noi pe toți. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceas, în ceea și pe pământ ești închinat și slăvit Hristoase, Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chemi la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale, sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește. Ne izbăvește pe noi tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu sfinții Tăi îngeri ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățiți, să ajungem la unitatea credinței și la cunoștința slavei Tale celei neapropiate, că binecuvântate ești în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât hieruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte!
0: Dumnezeule, milostivește despre noi și ne binecuvântează.

Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelungă ai răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-ai adus pe noi, întru care pe lemnul cel de viață făcător, fiind răstignit tâlharului celui binecunoscător, intrare în rai ai făcut și cu moarte pe moarte ai prădat. Curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii tăi, că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să primim la înălțimea cerului. Pentru că am lăsat calea dreptății tale și am umblat în voile inimii noastre, ci ne rugăm neasemănatei bunătății tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei tale și ne mântuiește pentru sfânt numele Tău, că s-au stins într-o deșertăciune zilele noastre. Scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă nouă păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc, că lepădând pe omul cel vechi, într-un cel nou să ne îmbrăcăm și ție să viețuim stăpânului nostru și făcătorului de bine. Și așa, urmând poruncilor tale, la odihna cea veșnică să ajungem unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă. Și nespusa dulceața celor ce se veselesc. Că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună cu Părintele Tău cel fără de început și cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău, Duh.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeu nostru. Binecuvintează, sufletul meu, pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, slăvit-o Te-ai foarte. Într-o strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întins cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norisuirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, Cel ce a întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. De certarea Ta vor fugi de glasul tunetului Tău, se vor înfricoșa, se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimite zvoare în voi prin mijlocul munților vor trece apea, adăpase vor toate fiarele câmpului, asene sălbate, setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul sâncilor vor da glas. Cel ce dă prin munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsare iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâinea din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturoase vor copaci câmpului, cederi Libanului pe care ei sunt acolo, păsările își vor face cuib. Locașul cu costercului închiparoși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut-ai luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pus-a întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Uileilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea Ta mare, aceasta este întinsă și largă. Acolo se găsesc tărătoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo cu răbiile umblă balaurul acesta pe care le-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Luavei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Primite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrurile Sale. Cel ce caută spre pământ, cel face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu, cât voi fi plăcute să fie Lui cuvintele mele. Iar eu mă voi veseli de Domnul. Iară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege casă nu mai fie. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pus-a întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia.

Preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos.

0: Mare orașul și ai satelor, și iubitoare de Hristos armată, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru sfântul orașul acesta, orașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință

0: Toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Doamne, nu cu mânia Ta să mă muste pe mine, nici cu iubirea Ta să mă cerți, ca săgețile Tale s-au înfipt în mine și a întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la față, mâniei Tale nu este pace, nu oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea păsată peste mine. Împuțitul sau și-au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am gârbovit până în sfârșit toată ziua, mâhnindu-mă umblam, cășoarele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte, răcnit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înainte Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit mătăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de-aproape mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mei greau de șertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa. Și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit. Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu. Că am zis că nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea s-au semețit. Că eu, spre bătăi gata, sunt și durerea mea înaintea mea este pururea. Că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine. Și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept, cei ce îmi răsplătesc rele pentru bune, mă defăimau că urmam bănătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Zis am păzit voi căile mele ca să nu păcătuiesc eu cu limba mea, pus am gurii mele pază când a stat păcătosul împotriva mea. Am muțit, am și m-am smerit și nici de bine n-am grăit și durerea mea s-a înnoit. Înferbântatul s-a inima mea înăuntrul meu și în cugetul meu se va aprinde foc. Grăit am cu limba mea, fă-mi cunoscut, Doamne, sfârșitul meu și numărul zilelor mele care este ca să știu ce îmi lipsește. Iată, cu palma ai măsurat zilele mele și statul meu ca nimic înainte Ta, dar toate sunt deșertăciuni, tot omul ce viază. Deși ca umbră trece omul, dar în zadar se tulbură, strânge comori și nu știe cui le adună pe ele. Și acum cine este răbdarea mea, oare nu Domnul și statul meu la Tine este? De toate, fără de legile mele, izbăvește-mă, o cară, celui fără de minte nu mă da. Am muțit, am și n-am deschis gura mea, că Tu ești cel ce m-ai făcut pe mine. Depărtează de la mine bătăile Tale. De tăria mâinii Tale eu m-am sfârșit cu mustrări, pentru fără de lege ai pedepsit pe om. Și ai subțiat ca pânza de păianjă în sufletul său, dar în deșert se tulbură tot pământeanul. Auzi rugăciunea mea, Doamne, și cererea mea ascult-o. Lacrimile mele să nu le treci. Că străin sunt eu la Tine și străin ca toți părinții mei. Lasă-mă să mă odihnesc mai înainte de a mă duce și a nu mai fi. Așteptând am așteptat pe Domnul și a căutat spre mine și a auzit rugăciunea mea, m-a scos din groapa ticăloșiei și din tina noroiului și a pus pe piatră picioarele mele și a îndreptat pașii mei și a pus în gura mea cântare nouă, cântarea Dumnezeului nostru. Vedea vor mulți și se vor teme și vor nădăjdui în Domnul. Fericit bărbatul al cărui nădejde este numele Domnului și n-a privit la deșertăciuni și la nebunii mincinoase. Multe ai făcut Tu, Doamne, Dumnezeul meu, minunile Tale și nu este cine să se asemene gândurilor Tale. Vestit am și am grăit în mulțit sau peste număr. Jertfă și prinos n-ai voit, dar trupul meu e întocmit. Ardere de tot și jertfă pentru păcat n-ai cerut, atunci am zis, iată, vin în capul cărții, este scris despre mine. Ca să fac voia Ta, Dumnezeul meu, am voit și legea Ta înăuntrul inimii mele. Bine am vestit dreptate în adunare mare, iată buzele mele, nu le voi opri, Doamne, Tu ai cunoscut dreptatea Ta, n-am ascuns-o în inima mea, adevărul Tău și mântuirea Ta am spus. N-am ascuns mila Ta și adevărul Tău în adunare mare, iar Tu, Doamne, să nu îndepărtez îndurările Tale de la mine. Mila Ta și adevărul Tău pururea să mă sprijinească. Că m-au împresurat răile cărora nu este număr, ajuns m-au fără de legile mele și n-am putut să văd. Înmulțitul sau mai mult decât perii capului meu și inima mea m-a părăsit. Binevoiește, Doamne, spre ajutorul meu, ia aminte să fie rușinat și înfruntați deodată cei ce caută sufletul meu ca să le ia pe el. Să se întoarcă înapoi și să se rușineze cei ce-mi voiesc mie rele. Să fie rușinați îndată cei ce-mi zic mie bine, bine. Să se bucure și să se veselească de Tine toți cei ce Te caută pe Tine, Doamne, și să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta, slăvit să fie Domnul. Iar eu sărac sunt și sărman, Domnul se va îngriji de mine. Ajutorul meu și apărătorul meu ești Tu, Dumnezeul meu, nu zăbovi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fericit cel ce caută la sărac și la sărmană, ziua cerea îl va izbăvi pe el Domnul. Domnul să-l păzească pe el și să-l vieze și să-l fericească pe pământ și să nu-l dea în mâinile vrăjmașilor lui. Domnul să-l ajute pe el pe patul durerii lui, nașternutul bolii lui, să-l întărească pe el. Eu am zis, Doamne, miluiește-mă, vindecă sufletul meu că am greșit ție. Vrăjmașii mei mi-au grăit de rău zicând, când va muri și va pieri numele lui. Iar devenea cineva să mă vadă minciuni grăia, inima lui aduna fără de lege sie și ieșea afară și grăia. Împreună împotriva mea șopteau toți vrăjmașii mei, împotriva mea gândeau despre mine rele. Cuvânt nelegiuit spuneau împotriva mea zicând, nu zace oare, nu se va mai scula. Iar omul cu care eram în pace, în care am nădăjduit, care am mâncat pâinea mea, a ridicat împotriva mea călcăiul. Iar Tu, Doamne, miluiește-mă și mă scoală și voi răsplăti lor. Într-o aceasta am cunoscut că m-ai voit, că nu se va bucura vrăjmașul meu de mine. Iar pe mine, pentru nerăutatea mea, m-ai sprijinit și m-ai întărit înaintea Ta în veac. Binecuvântat este Domnul Dumnezeul Israel din veac și până în veac. Amin, amin. În ce chip dorește cerbul izvoarele apelor, așa Te dorește sufletul meu pe Tine, Dumnezeule. Însetat a sufletul meu de Dumnezeul cel tare, cel viu, când voi veni și mă voi arăta feței lui Dumnezeu. Făcut-o mi s-au lacrimile mele pâine ziua și noapte, când mi se zicea mie în toate zilele, unde este Dumnezeul Tău? De aceea mi-am adus aminte cu revărsare de inimă când treceam cu mulțime mare spre casa lui Dumnezeu, în glas de bucurie și de laudă și în sunet de sărbătoare, pentru ce și mâhni sufletul meu și pentru ce mă tulbur. Nădăjduiește Dumnezeu că îl voi lăuda, pe el mântuirea feței mele este Dumnezeul meu. În mine sufletul meu s-a tulburat, pentru aceasta îmi voi aduce aminte de Tine din pământul Iordanului și al Ermonului, din muntele cel mic. Adânc pe adânc cheam în glasul căderilor apelor Tale. Toate talazurile și valurile Tale peste mine au trecut. Ziua va porunci Domnul mila sa, iar în noapte cântare pentru el de la mine, rugăciune către Dumnezeul vieții mele. Spune voi lui Dumnezeu, sprijinitorul meu ești Tu, pentru ce m-ai uitat? Pentru ce umblu mâhnit când mă necăjește vrăjmașul meu? Când se sfârmau oasele mele, mă ocărau asupritorii mei, când îmi ziceau mie în toate zilele, unde este Dumnezeul Tău? Pentru ce ești mâhnit sufletul meu și pentru ce mă tulbor? Nădăjduiește Dumnezeu că îl voi lăuda pe el, mântuirea feței mele și Dumnezeul meu. Judecă-mă, Dumnezeule, și apără dreptatea mea de neamul necuvincios, de omul nedrept și viclean și mă izbăvește. Că Tu, Dumnezeule, întărirea mea, pentru ce m-ai lepădat, pentru ce umblu mâhnit când mă încăjește vrăjmașul meu? Trimite lumina Ta și adevărul Tău, acestea m-au povățuit și m-au condus la muntele cel sfânt al Tău și la locașurile Tale. Și voi intra la jertfelnicul lui Dumnezeu, la Dumnezeu cel ce veselește tinerețele mele. Lăudate voi înalăută, Dumnezeule, Dumnezeul meu, pentru ce ești mâhnit sufletul meu și pentru ce mă tulbur. Nădăjduiește Dumnezeu că îl voi lăuda pe el mântuirea feței mele și Dumnezeul meu. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeule, cu urechile noastre m-au zis și părinții noștri ne-au spus nouă lucruri pe care le-ai făcut în zilele lor, în zilele de demult. Mâna Ta, popoare, a nimicit, iar pe părinții ai sădit. Bătută-i popoare, iar pe ei ai înmulțit, că nu cu sabia lor au moștenit pământul și brațul lor nu i-ai izbăvit pe ei, ci dreapta Ta și brațul Tău și luminarea feței Tale, că bine ai voit întru ei. Tu ești însuți împăratul meu și Dumnezeul meu, cel ce poruncești mântuirea lui Iacob. Cu Tine pe vrăjmașii noștri îi vom lovi și cu numele Tău vom nimici pe cei ce se scoală supra noastră. Pentru că nu în arcul meu voi nădăjdui și sabia mea nu mă va mântui. Că ne-ai izbăvit pe noi de cei ce ne necăjesc pe noi și pe cei ce ne urăsc pe noi ai rușinat. Cu Dumnezeu ne vom lăuda toată ziua și numele Tău îl vom lăuda în veac. Chiar acum ne-ai lepădat și ne-ai rușinat pe noi și nu vei ieși cu oștirile noastre. Întorți-ne pe noi înapoi de la dușmanii noștri și cei ce ne urăsc pe noi ne-au jefuit. Dat-o ne-ai pe noi ca oi de mâncare într-un neamuri și ne-ai risipit. Vândut-ai pe poporul tău fără de preț și nu l-ai prețuit când l-ai vândut. Pus-ne-ai pe noi ocară vecinilor noștri, bat jocură și râs celor din prejurul nostru. Pus-ne-ai pe noi pildă între neamuri, clătinare de cap între popoare. Toată ziua înfruntarea mea înaintea mea este și rușinea brațului meu m-a acoperit. De către glasul celui ce ocărăște și clevetește de către fața vrăjmașului și a prigonitorului. Acestea toate au venit peste noi și nu te-am uitat și n-am călcat legământul tău. Și nu s-a dat înapoi inima noastră, iar pașii noștri nu s-au bătut de la calea ta. Că ne-ai smerit pe noi în loc de durere și ne-a acoperit pe noi umbra morții. De am fi uitat numele Dumnezeului nostru și am fi întins mâinile noastre spre Dumnezeu străin. Oare Dumnezeu ne-ar fi cercetat acestea că El știe ascunzișurile inimii noastre? Că pentru Tine suntem uciși toată ziua, scotiți am fost ca niște oi de junghiere. Deșteaptă-te pentru ce dormi, Doamne. Scoală-te și nu ne lepăda până în sfârșit. Pentru ce întorci fața Ta, uiți de sărăcia noastră și de necazul nostru. Că s-a plecat în țărână sufletul nostru, lipit s-a de pământ pântecele nostru. Scoală-te, Doamne, ajută-ne nouă și ne izbăvește pe noi pentru numele Tău. Cuvânt bun, răspuns a inima mea, grei voi cântarea mea împăratului. Limba mea este tristă, e descriit orice scrie, iscusit, împodobită și cu frumusețea mai mult decât fiii oamenilor. Revărsatul sahar peste buzele Tale, pentru aceasta Te-a binecuvântat pe Tine Dumnezeu în veac. Încinge-Te cu sabia Ta peste coapsa Ta puternice, cu frumusețea Ta și cu strălucirea Ta. Încorzează-ți arcul, propășește și împărățește pentru adevăr, blândețe și dreptate și Te va povățui minunat dreapta Ta. Săgețile Tale ascuțite sunt puternice, în inima dușmanilor împăratului popoare sub Tine vor cădea. Scaunul Tău, Dumnezeule, rămâne în veacul veacului, toiac de dreptate este toiagul împărăției Tale. Iubita ai dreptate și ai urât fără de legea. Pentru aceasta Te-a uns pe Tine, Dumnezeule, Dumnezeul Tău, cu îndelemnul bucuriei mai mult decât pe părtașii Tăi. Smirna și aloia îmbălsămează veșmintele Tale din palate de filde și cântări de alăută Te veselesc. Fiice de împărat într-o cinstea Ta. De față a stătut împărăteasă de dreapta Ta, îmbrăcată în haină aurită și prea înfrumusețată. Ascultă, fiică, și vezi și pleacă urche Ta și uită poporul Tău și casa părintelui Tău, că a dorit împăratul frumusețea Ta, că El este Domnul Tău. Și se vor închina lui fiicele tirului cu daruri, fiice, feței Tale se vor ruga mai mari poporului. Toată slava fiicei împăratului este înăuntru îmbrăcată cu țesături de aur și prea înfrumusețată. Aduce-se vor împăratului fecioare, în urma ei prietenele ei se vor aduce ție. Aduce-se vor într-o veselie și bucurie, aduce-se vor în locașul împăratului. În locul părinților Tăi s-au născut ție, fii, pune vei pe ei căpetenii peste tot pământul. Pomeni voi numele Tău într tot neamul și neamul, pentru aceasta popoarele Te vor lăuda în veac și în veacul veacului. Dumnezeu este scăparea și puterea noastră, ajutor în cazurile ce ne împresoară. Pentru aceasta nu ne vom teme când se va cutremura pământul și se vor muta munții în inima mărilor. Venit au și s-au tulburat apele lor, cutremurat sau munții de tăria Lui. Apele râurilor veselesc cetatea Lui Dumnezeu, cel prea înalt a sfințit locașul Său. Dumnezeu e mijlocul cetății, nu se va clătina, o va ajuta Dumnezeu dis de dimineață. Tulburatul sau neamurile, plecatul sau împărățiile, dată cel prea înalt glasul Lui, cutremuratul sau pământul. Domnul puterilor cu noi, sprijinitorul nostru, Dumnezeul lui Iacob. Veniți și vedeți lucrurile lui Dumnezeu, minunile pe care le-a pus pe pământ Domnul. Pune-va capăt războaielor până la marginile pământului, arcul va sfârma și va frânge arma, iar pavezele în foc le va arde. Opriți-vă și cunoașteți că eu sunt Domnul Dumnezeu, înălțam-o voi între neamuri, înălțam-o voi pe pământ. Domnul puterilor cu noi, sprijitorul nostru, Dumnezeul lui Iacob. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule.

0: Viața noastră, prin Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Ție, Doamne!
2: Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum

Tu ne, Doamne, strajugurii mele și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte și creștul ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele. Oamenii ce fac fără de lege și mă voi însoți cu aleșilor, ceta-mă va dreptul cu milă și mă va mustra iar în păcătoșilor, să lungă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de peste încă judecătorilor. Auziți-vă rugările mele că s-au îndulcit ca o brază de pământ, s-au rupt în risipitul sau oasele lor lângă iad. Deci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre tine am nădăjduit, să nu e sufletul meu. Păzește-mă de cursa care mi-a pus mie și de sfintele celor ce fac fără de lege, că de avără mreaza lor păcătoși și feriți sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul a strigat, cu glasul meu către Domnul m-a rugat, vărsau voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. În lipsa dintre mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele, în calea aceasta în care m-am luat ascuns o cursă mie. Luat am seama de dreapta și am privit cine era cine să mă cunoască, perit a fugat de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către Tine, Doamne, zis, am Tu ești nădejdea mea, partea mea ești în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea cum am smerit foarte, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Toate din temniță sufletul meu ca să laude numele Tău, pe mine mă așteaptă dreptii până în ce vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. E urechile Tale, culoarea minte la glasul rugăciunii mele.

divină lina Sfintei Slavei a Tatălui Ceresc, celui fără de moarte, a Sfântului Fericitului Iisuse Hristoase, venind la apusul soarelui. Văzând lumina cea de seară, lăudăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Dumnezeu. Prednic ești în toată vremea a fi lăudat de glasuri cuvioase Fiului Dumnezeu, cel ce dai viață.

Învrednicește ne Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și proslăvit e numele Tău în veci. Amin. Te Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne în dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viață, lucrurile mâinilor Tale îmi le trece cu vederea. Ție se cuvine cântare, Ție slavă, Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare. Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

mijlocul și de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului de cugete, de șarte și de relele aducerea minte. Fie stăpânirea împărăției tale binecuvântată și preaslăvită a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh,

0: eliberează pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor. Vină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău, Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vinea noastră, cea spre ființă, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh,

0: Care lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai Sfânt Lăcașului acestuia.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ctitorii, binefăcătorii și miluitorii Catedralei Mântuirii Neamului și pentru toți ziditorii și lucrătorii ce se

darul și fac bine în sfântă și întru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul ce stă înainte.

0: El ce într-o slavă s-a înălțat de la noi la ceruri și a așezut de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință ale Sfintei Preacuvioase și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoare acestei Sfinte Catedrale, ale Sfinților Apostoli, Carp și Alfeu, ale Sfinților Mucenici, Averchie și Elena și ale celor din preună cu dânsi, a căror pomenire să vârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești, Părinți Ioachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
2: Pe Sfânta Parascheva cea prea cinstită mireasă Cerescului Mire, cu bucurie să alergăm toți credincioșii au lăudat că cea apărătoare de la Dumnezeu s-a dăruit tuturor celor ce măresc puterea ei și izvor de tămăduiri se arată, celor ce cu credință cinstesc Sfintele ei moaște. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu vom tăcea, născătoare de Dumnezeu, pururea, spune puterile tale noi nevrednici, că de n-ai fi stat înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit din atâtea nevoi sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi. Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăvești pe robii tăi pururea din toate nevoile. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Aproape de scaunul atoțitorului stând, o Maică, rugăciuni pentru noi adu acestuia ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. O travă a șarpelui bânde-o de porțile iadului m-am apropiat cu adevărat. Și tu, ceea ce te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile tale înviază-mă, preaslăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nestatornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele cugetări alinele cuvioase. Și mă mântuiește prin rugăciunile tale ca să nu mă duc în adâncul iadului. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Viața mea toată în dulceri și vicleșuguri am petrecut-o, iar Tu care ai născut pe Mântuitorul, mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile tale. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri înălțându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Dar Tu cu rugăciunile tale mai întinde mâna de ajutor. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Picături de lacrimi se scot în adâncul inimii mele, prin care se-mi spăl necuratele patime ale sufletului și ale trupului. Cu rugăciunile tale dăruiește-mi, o Maică, pururea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cunoscând în mine însumi mulțimea păcatelor mele și mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt eu ticălosul. Și ție, Mântuitorului tuturor, strig, fie-ți milă de mine pentru rugăciunile preacuvioasei Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară plină de har, care îi născu bucuria întunericul întristării pe care vrășmașul îl aduce asupra noastră ca să ne piardă, de grabă risipește. Izbăvește de nevoi pe robii tăi, născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la tine scăpăm ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrășmașului pe robii tăi, că ziditorul te-a arătat o prea frumoasă fecioară apărătoare și păzitoare a poporului său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, că pe tine te avem prea cuvioasă adevărată doctorie de mântuire. Cu rugăciunea ta către Domnul tămăduiești bolile noastre ce le sfletești și trupești, pururea pomenită și de toată primejdea ne izbăvești, scăpând pe cei ce te roagă cu credință de nevoi și de stricăciunea cea pieritoare. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. De tânguirea cea veșnică cu mijlocirea ta, o prea frumoasă fecioară, mântuiește pe robii tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ceea ce din toată inima ta iubit pe Domnul, pe mine, care pentru faptele mele cele rele sunt urgisit de El, prin rugăciunile tale iarăși cu acestea mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fiind rănit prin cumplite săgeți înveninatele potrivnicului, plâng ticăloasă soarta sufletului meu, ci Tu, Hristoase, mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, ceea ce năsu pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea care este chinuită de boli grele. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strig către tine, o Preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Prea frumoasă mireasa lui Hristos cea neîntinată, cu rugăciunile tale izbăvește-mă pe mine cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, numele păda Iisuse de la fața ta pentru mulțimea îndurărilor tale, ce-n dar mă mântuiește prin rugăciunile preacuvioasei Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amintă, mântuiește curată neputința sufletului meu, cercetării tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea da roade bune, dar tu, picurând roamile tale, de toată greutatea stăpânii îl vei zbăvi pe el, prin rugăciunile Preacuvioasei Parascheva. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Întinând o suflete veșmântul nunții, cum vom cu dezasă intrăm împreună cu chemații cei aleși în cămara cea cerească a lui Hristos, cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ce o preacuvioasă cu rugăciunile tale mântuiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu primi, stăpâne, intra la judecată cu robul tău, căci dacă nimeni viețuind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea ta, dar eu care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor, am insistus a viața mea, stăpână în dureri și animei toți într-o suspine. Puterea mea, Fecioară, de multă lipsă a slăbit, căci am îniat pe Dumnezeu, pe care cu rugăciunile tale îmblânziește-l spre mine. Izbăvește-le nevoie pe robii tăi născătoare de Dumnezeu, că ziditorul te-a arătat o prea frumoasă Fecioară, apărătoare și păzitoare a poporului său. Cercetează bolile noastre prin milostiv ochiul tău, că ocrotirea ta o avem prea cuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Izbăvește de nevoie pe robii tăi născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la tine scăpăm, ca și către un zid nestricat și folositor. Cu multă postire trupul subțindu-ți, gândul către Dumnezeu sus la înălțat și viață netrupească, ai viețuit pururea pomenită, lăsând tulburarea lumii. Pentru aceea cum te veselești împreună cu cetele îngerești. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, curățește toate fără de legile mele. La tine, prea minunată Fecioară Parascheva, duc rugăciunile mele, pe acestea ascultă-le și le adună înaintea ziditorului, că toată îndrăzneala din la mine s-a depărtat. Cunoscând răutatea necuvincioaselor mele fapte și a cumplitelor cugete și cuvinte, prin care mirele acestuia spre mânie le-am întărătat. Și acum, trebuindu-mi ajutorul lui al cere, nu îndrăznesc, ci tu, preacuvioasă, fii mijlocitoare. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de tine, o Maică, aurul calutul. Pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cadă în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc fără de cale, să sur pe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cine mă va izbăvi de focul ghienei și de întuneric, pe mine cel ce am făcut păcate vrednice de toată pedeapsa, fără numai Tu, apărătoarea mea. Izbăvește sufletul meu cel amărât cu bioasă, Maică Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, cu puterea Ta, Fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit slăbănocit întărește-l, că lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemai povățuindu-mă la căile Domnului. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cel ce înfrumusețești cetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc ție pentru noi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu cel cuprins de spinii poftelor, umple-l preacuvioasă de dorul stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Cei ce ne închinăm ție cu credință sfântă treime în singură ființa Dumnezeirii, toți ne mântuim, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Grijile cele deșarte, depărtează-le de la sufletul meu totdeauna, Fecioară, ca să laud pe Fiul Tău cu o sârdie. Să lăudăm bine, să cuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-i și preanălțându-l pe dânsul între toți vecii. Pe Împăratul Ceresc, pe care laudă oștile îngerești, lăudați-l și-l preanălțați între toți vecii. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea rugilor tăi. Mărturisesc că am greșit Mântuitorul meu și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții. Dar cruță-mă, Hristoase, cu mijloacele preacuvioase tale. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea rugilor tăi. Pe apărătorii credinței, pe ocrămuitorii noștri, pe mai mare orașelor și ai satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul preacuvioasă Parascheva în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, de rea credința ereticilor și demonia vrășmașilor care ne asupresc, păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale preacuvioasă Parascheva și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ne scupe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine cel ce am învățat în fapte rele, că nu am altă nădejde de mântuire afară de tine.

lacrimile și ostenelile preacuvioase, Parascheva, care a pătimit pentru tine, le aduce în ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi, care sunt lipsiți de toată bunătate și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatului izvor al Moldovei, care izvorăște noi anul de vindecări, pe dumnezeiasca Parascheva cu vrednicie să o cinstim.

Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne într-o iubirea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân într-o iubirea Lui. Acestea vi le-am spus, ca bucuria mea să fie în voi și bucuria voastră să fie deplină. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unul pe altul, precum v-am iubit și eu pe voi. Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să-l dea pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei, dacă faceți ceea ce eu vă poruncesc. De acum nu vă mai zic slugi, că slujitorul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit pe voi prieteni, pentru că toate câte am auzit de la Tatăl meu, vi le-am arătat vouă. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi.

0: Pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor a robilor lui Dumnezeu, înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop, vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, Arhimandriții Dosoftei, Hrisostom Iustin și Hrisostom Protosinghelii Paisie, Teodosie, Deodor și Siluan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Gheorghe, Daniel și Ilarion, Arhideaconi, Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și Constantin, Diaconi, Ioan și Matei, Monahul, Zosim, Arasoforul, Tihon, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian, Monahile, Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Iofimia, Febe, Epiharia și Nectaria, Rasoforile, Anastasia și Teodora, Psalții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, Arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, Protosinghelii, Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurean, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius Ioan, fratele Iulian și toți cei care sunt prezenți la această sfântă slujbă și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miliește! Doamne, miliește! Doamne, miliește!
0: Doamne, cel ce îndreptezi pașii omului, caută cu milostivire spre robii tăi care călătoresc și iartă-le lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Binecuvintează bunăvoirea cererilor, ieșirile și intrările călătoriilor le îndreptează. Cu sârguință te rugăm, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Doctorul sufletelor și al trupurilor, cu umilință și cu zdrobire de inimă, cădem către tine și suspinând strigăm ție. Vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi care sunt bolnavi. Și ca un bun iartă-le lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie și de grab, ridică-i din patul durerii. Ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Ca niște robi nevrednici, cu frică și cu tremur, mulțumind milostivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care cu belșugare le-ai reversat asupra robilor tăi, cădem înaintea ta și ca unui Dumnezeu ți-aducem doxologie și cu umilință strigăm, izbăvește din toate nevoile pe robii tăi. Și ca un milostiv totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor. Cu din adinsul ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Ca niște robi nevrednici cădem către tine, Mântuitorule, și cu umilință strigăm, iartă și miluiește pe robii tăi pomeniți. Și toată dorința și cererea lor fă-o să fie după voia ta. Că numai Tu singur, bunule și știutorule al inimilor, știi toate cele ce sunt spre folosul robilor Tăi, ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Că ne rugăm Domnului Dumnezeului nostru ca să caute cu milosivire asupra elevilor și studenților și să le trimită în inimi, în minte și în grai Duhul înțelepciunii al științei, al evlaviei și al fricii sale, să lumineze cu lumina cunoștinței sale și să le dea putere și tărie pentru înțelegerea legii lui celei dumnezeiești și a toată învățătura cea bună și folositoare.

0: că ne rugăm pentru ca să se păzească sfânt locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate mănăstirile, orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi și pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nou bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze, să împrăște toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostiv fii nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului.

0: acela ce într-o slavă s-a înălțat de la noi la ceruri și a așezut de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință ale Sfintei Preacuvioasei și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ucrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești, Părinți Joachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.